0: på tirsdag.
1: Hallo, hallo. Velkommen, hei, hei, til
2: sending
1: på tirsdag. Vi er klare.
2: Det var en sånn haltende letting.
1: Jo, men jeg hørte meg selv ikke i hodetelefonen, så jeg visste ikke om jeg var på lufta.
2: Men vi er på lufta, og velkommen til sending. I dag, som vi som regel har vi med oss mye ny musikk. For det kommer på løpende bånd, og vi tar imot.
1: Absolutt.
2: Jeg tenker før vi gjør noe så helst, kan vi bare gå rett på låt. Skal vi ikke bare gjøre det? Gi musikk til folket. Rett på
1: takk. Gjør det.
2: Da hører vi første låt av After, Past and Present, som heter Hope.

0: Det gjør du. Velkommen tilbake til på tirsdag. Vi skal høre på mer musik.
1: Det skal vi, og det vi hørt før pause var fra Sugar in the Morning, som kommer i morgen. Plate av Anna Ueland.
2: Science Fair. Men det vel hun som
1: sin Science Fair.
2: Ja.
1: Veldig behagelig låt, den ja. Altså.
2: Veldig, veldig flott. Det var... Anna, hvis du hører på, så synes vi da var et helt nydelig valg av låt. Og vi gleder oss til å høre. Høyre resten.
0: Ja, og det lurer å håpe på konsert. Forhåpentligvis.
2: Ja. Apropos konsert, så er det litt konserter nå til helgen, som kan være gøy å få med seg. Blant annet så spiller Dina Øgon.
0: Det skal jeg på.
2: Det er i dag, eller?
0: Nei, det er i morgen.
2: Det er i morgen.
0: Herregud, nå ble jeg litt
2: redd. Herregud, nei, sorry. Det var ikke meningen å skremme deg.
0: Nei.
2: Det er i morgen. I tillegg så, hvis du først er på samfunnet og er på Dina Øgon, så kan du få med deg Hanna Fyrberg på 23.59. Der skal jeg i hvert fall, så får vi se om, er det utsolgt på Dina Øgon, kanskje?
0: Det tror jeg ikke, faktisk. Overraskende nok, jeg tenkte at jeg kjøpte det ble tidlig.
2: Da vet dere hva dere må gjøre.
0: Ja.
2: Så skal også Starlight Big Band spille på Dokkhuset med Ingrid Steinkopf sin musikk. Som blir veldig flott. Men vi skal videre til flere nye utgivelser. Og da har vi Krokofant, som slapp låt single, altså. Nå på fredag, 11. september. Den heter Forwards. Her kan vi bare høre på den nå.

0: Wow.
1: Ja, yeah. Da var Four Words av Krokofant, som ble sluppet som singel, som sagt nå 11. september på fredag. Den er en av låtene som skal komme på plata deres, Seven, som blir utgitt 27. november. Og det dere har hørt på instrumentet er Tom Hasseland på gitar, Jørgen Mathisen på saksofon, Ole Mofjell på tromme og Rune Nergård på bass. Og ja, det er jo Krokofant som, som Krokofant kjent. Det er eksplosivt, og det er gøy å høre på, og det er energibomba.
2: Ja, skikkelig, skikkelig energibombe. Det var veldig, ja, det er krutt av de folka, for å si sånn. Skikkelig Krokofant.
1: Ja, ingen eldedille her.
2: Bare Krokofant.
1: Og ingen grevling i taket heller, for så vidt.
2: Nei, det ikke sist jeg sjekket.
1: Nei, ikke sist jeg sjekket.
2: Det er det ikke.
1: Vi var jo litt inne på dine øgon-toget. Eller i hvert fall, vi snakket om at de skulle spille noe her til helg.
2: Mm. Og i tillegg til at de skal spille her, så har de... Og så... det var veldig rar overgang. De har sluppet... Eller det er en annen artist som heter Yukimi. Eller Yukimi. Som har sluppet en låt med featuring Dina Øgon. Som passer veldig bra, for de skal også spille på fredag. I morgen.
1: Ja. Yeah. Hvis man er heldig, så hører man kanskje denne låten. Mest sannsynlig ikke.
2: Men... ja, mest sannsynlig ikke. Men det er plutselig den andre artisten kommer med.
1: Men det er en på... kul låt, uansett.
0: Som vi skal høre.
1: Akkurat nå.
0: Den heter Vandelive.
1: Hva er det som skjer?
2: Vandelive. Dina Øgon og Yukimi.

0: Det var da altså To Brazil With Love av en kvartett som jeg ganske sikker på ledet av Niklas Knudsen. Han spiller da altså gitar. Jeg beklager at jeg kalte den en fyr i sted.
1: Vi er personelle, vi lover.
0: Vi satt og flirer noe av at vi alle, det rakna litt for oss alle.
2: Ja, dette her er kanskje den mest rotete sendingen vi har hatt på lenge, men vi håper at det i hvert fall bidrar med god underholdning.
0: Musikken vi spiller er i det minste bra.
2: Upåklagelig.
0: Og derfor tenker jeg at vi bare kjører på. Neste låt klarer jeg ikke å uttale.
2: Men jeg har en som klarer det her. Min samiske venninne Elise Sørensen har spilt et taleopptak.
1: Kom og forberedt deg bra.
3: Det står Morid Gedgid Rasid.
2: Og det er altså en låt av Sex Magic Wizards som vi skal høre på nå.
0: Ja.

0: Og det var
1: Morid Gedgid Rasid.
0: Takk, Elise, for det.
2: Tusen takk, Elise.
0: Fra Sex Magic Wizards, som da altså er en norsk-samisk kvartett, som lager veldig mye kult, som lener seg inn i psykedelisk rock også, og som og joiken også på det er skikkelig kult. Så jeg anbefaler å sjekke ut det albumet.
3: Jeg har aldri hørt liksom samisk med jazz. Det var veldig, veldig tøft.
2: Ja, det er superkult.
3: Veldig, veldig kult.
2: Jeg tenker det er på tide å runde av dine veldig spesielle sendinger.
3: Det er på tide.
2: Ja.
3: Det er på tide.
2: Og vi kan ta og runde det av med Terje Gevelt, som vi hører i bakgrunnen her, som har sluppet en låt som heter The Old Tree. Tusen takk for i dag, alle sammen.
3: Vi ses neste gang.

0: Yes, that's right. It's Friday and you're listening to The Morning Show on
1: Radio Revolt.
2: Det gjør du. Og for du som ikke her inne I studio, så var du ikke vittne til det vi var vittne til. Nemlig den beste timingen jeg har sett noensinne.
3: Jeg prioriterer tiden min godt om det.
4: Hva var det, sånn Sverige. 5 sekunder før sendingen?
2: Det var 45 sekunder før sendingen startet at jeg hører at det går I døra her ute, liksom.
3: Mm.
2: Og 5 sekunder før så står du her.
3: Ready ja, for fight. Jeg ganske
4: fornøyd med timingen.
3: Det var ikke meningen å komme veldig sent, men...
4: men du forstår deg også.
3: Ja, jeg veldig, veldig dårlig på slumringen.
4: Ja.
3: Ja, altså det vanskelig å forsove. Hvis jeg hadde forsovet meg, tror jeg kanskje jeg hadde sovet over.
4: Ja, ok.
3: Men jeg veldig lett på sånn der, I halvsøvn og bare hert.
4: Ja.
3: og så innser jeg etter hvert at jeg må opp da. Eller sånn, jeg tror hodet mitt bare, det sånn, du vet hva jeg mener?
4: Ja.
3: Men jeg kom opp. Som regel gjør jeg det.
4: Ja, så bra.
2: Det ikke dårlig.
3: Men dere ikke på dere ordentlig klær I dag?
4: Yes. Oi, jo da. Det bare meg.
3: Det bare deg.
4: Det bare meg.
3: Ja.
4: Det jo, hva det var? Det fotballdrakt.
3: I dag det, ja, hva heter det? Fotballtrøye fredag.
2: Mm. Oh yeah. Mm. Egentlig litt kul greie.
3: Ja.
4: For hva konteksten? Jeg out of the loop. Jeg har ikke okay. fotballtrøye. Jeg eier ikke.
2: Du vet barn.
4: Ha?
2: Du vet barn.
4: Hva faen?
2: De her små karrene som ute og
4: spre. Okay, ja.
2: Noen av dem får kreft.
4: Oi, det ikke gul å le av det.
2: På et generelt grunnlag så vi mennesker litt imot kreft.
4: Åja, vi det?
2: Du har sikkert de som litt før. Jeg skal ikke dra alle over okay. en kamp.
4: Ja.
2: Men barnekreft ikke så kult som det høres ut som.
4: Det kan jeg si meg enig I.
2: Derfor var noen sånn... Mm.
3: Jeg får en elendig intro til det her. Jeg kan ikke fortsette med det her. Det er en veldig fin dag I dag, og det synlighetsdagen for barnekreft. Og da går man med fotballtrøye for å vise sin støtte.
4: Ja,
2: til kreft? Nei.
3: Til...
4: Støtte for barn. Barn
3: til, mot kreft. Til behandling, vil jeg tro. Altså, oi, det kan vi søke opp akkurat hva, men jeg tror bare det handler om å vise frem at man viser støtte.
2: Ja.
3: Litt som Rosa Sløyfe, hva annet det vi har?
4: Ja, men da har du ikke, du går ikke med
2: de her gule armbåndene. De var jo gule armbånd.
3: Nei, men barn synes jo fotballtrøye fett, liksom. Det jo...
4: Det er veldig.
3: Ja.
4: Gule armbånd?
2: Ja, det var jo sånn, når Lance Armstrong igjen var kul, så hadde jo han kreftmasse. Og så var det liksom sånn, ah, shit, jeg tror han hadde ballekreft.
4: Ballekreft?
2: Jo, men så var det liksom, det ble en sånn her fashion statement å gå med sånn her gule gummiarmbånd. For å vise støtte til kreft. Eller ikke til kreft, men...
4: Mot kreft.
2: Ja. Og så kom jo alt om Lance Armstrong ut. Og da ble det kanskje ikke like kult å gå med dem.
4: What happened?
2: Fy faen, han dopet seg som en heroinbruker på Oslo SS. Men...
3: og vi har sånn der I studio.
2: Hva sånn der I studio?
3: Tør vi å blåse I den da?
4: Jeg har ikke lyst til å blåse den.
2: Nei, ja, det faktisk to her.
3: Hvis noen
4: det ligger
3: ubrukt
4: ute på kjøkkenet.
3: Og så den sånn... Åja, det ligger ubrukt, ja. Det hentet det etterpå.
4: Ja.
3: Det en sånn 17. mai...
4: Party-ting.
2: Shit.
4: Fløyte heter det.
2: Det var én ting. Det var én ting jeg skulle huske nå, og det var å slå på lufta.
4: Thomas!
2: Denne gangen husker jeg det. 4 minutter.
4: Det opptakt da.
3: Vi, hallo alle sammen.
4: Som nå hører oss.
2: Det ikke så mye dere har gått glipp av. God
3: nei,
2: timing.
3: Like
4: og, vi har snakket om at Thomas veldig glad I barnekreft.
3: Det var kalkulert at den skulle vente litt.
2: Du skulle nesten tro det. Anyways, vi har flere gode låter I dag. Her kommer Dive. Destroy me. Destroy me.

0: Og du hører på Radio Revolt.
1: Du snakket da, Thomas, om at du usikker på hva du skal gjøre med livet ditt.
2: Ja.
1: Og vi studerer jo noe som vi ble fortalt da, vi studerer medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi på NTNU, og vi ble fortalt på starten av semesteret at 100% av studentene har jobb i løpet av sommeren når de går ut.
3: What? Jeg trodde det var 80%.
1: Nei, ja, før sommeren har 80% signert kontrakt.
3: Åh, oh, ja, lol.
4: Ser.
1: Dette ikke sant! For jeg snakket med noen som ble uteksinert når vi startet, og hun blodfattig og har ikke jobb.
4: Ja, fordi jeg ville tenkt at det studiet kanskje ikke det enkleste å få seg jobb i sånn med en gang.
1: Jo, men egentlig så det det, fordi vi veldig godt integrert med bransjen i studiet. Fordi vi har jo nå hatt et forskningsprosjekt for bedrift i Trondheim. Så jeg har jo hatt en forskningsprosjekt for Snurr, bakeskjeden, eller bakehåndverksbakeriet. Og du har hatt...
3: For foreleseren.
1: Ja, for foreleseren vår. Og vi skal jo da, egentlig har vi nå hatt sommerferie i 3 uker, og så skal vi ha en presentasjon neste uke. Og den blir jo litt grei å gjennomføre. Jeg synes det helt greit, det bare en presentasjon liksom. Det ikke noe big deal. Men vi er jo tvunget til å ikke ta sommerferie før det.
4: Ja.
1: Men det jo interessant, fordi du starter vel, og så det som om vi sitter her i 5-8 timer da, og venter på at alle skal bli ferdige.
3: Ja, jeg tror startskuddet går i sånn 10-10, sånn cirka.
1: Ja.
3: Så jeg at de siste, eller vi får liksom karakterene våre i 3-10, 3-4 liksom.
4: Det der synes jeg så unødvendig, for det ingen som vinner på at noen som sykt uinteresserte, og kanskje litt stresset for sin egen prestasjon, sitter og ser på deg, for du merker at du ikke har kontakt, men kanskje de som står der også ikke merker at de ikke har kontakt.
3: Og så det liksom sånn, de legger veldig opp til at de her bedriftene man har hatt oppdrag før skal komme og se på det her, og så det liksom sånn... Jeg ser før meg at de fleste ikke kommer.
1: Jeg vet at min kontakt i Snurr kommer.
3: Men hun hadde en familiær relasjon til våre foreleser.
1: Det jo helt sykt, egentlig. Fordi hun datteren til foreleseren.
3: Ja, det var sånn det var.
1: Som det jo, ja. Det noe, hva det heter?
3: Nepotisme?
1: Ja, nepotisme.
4: Nepotisme, ja.
1: Nepotisme inni NTNU her, altså. Nei, men sommerferien nyter jeg. Nå er det dritt vær, da. Men ja.
4: Ja, det har gått fra ganske nydelig vær til ganske skittig vær. Men jeg er bare litt nysgjerrig på hva disse prosjektene, hva det innebærer. Er det noe spennende, liksom? Eller?
3: Vi har gjort bare en spørreundersøkelse på musikere,
1: ja,
3: som var dritvanskelig å få tak i.
4: Ja.
3: Jeg fant en Facebook-gruppe med 28 000 medlemmer på musikere i Norge. Og 100 av de svarte.
1: Ja.
3: Det er liksom
1: det er Facebook,
3: sånn... Åh, det var... Men det var lite. Og det er liksom sånn 87% menn.
1: Ja.
3: Det er sånn... Vi har gjort en undersøkelse der vi må si at... den forteller oss egentlig ingenting.
1: Nei, ikke sant.
3: Den kan gi oss en tendens, men ikke noe...
1: Men sånn er vel egentlig all forskning, da?
3: Jo, I guess. Men det er liksom sånn... Det er såpass mye svakheter i den at det blir litt sånn... Ja. Ja. Det er ikke 100%, liksom.
1: Ja. Nei, fordi vi skulle se på intern kommunikasjon og merkevare utbygging mellom ansatte.
4: Ja,
1: så vi gjorde masse intervjuer bare.
4: Ja, det
3: dere
4: høres jo.
3: Dere gratis bolle og sånt.
1: Ja, det gjorde vi også. Vi fikk masse gratis snurrer.
3: Shit.
4: Dere har jo forskerstatus da.
1: Ja, det er det som er så interessant med studiet vårt, er at egentlig bare blir forberedt til å bli forskere. Men så er det ingen av oss som har lyst til å jobbe med forskere. Jeg tror det sånn, kanskje en person som har lyst til å jobbe med forskning. Alle andre har lyst til å jobbe enten som journalist eller i kommunikasjonsfraksjon.
3: Yeah.
4: Ja.
3: Men jeg ser jo, det er jo faktisk mye jobber ute der. Jeg har jo sånn her journalist-søk lagret på Finn, og det tikker jo inn hele tiden. Det er aldri noe journalistjobber. Det er kun kommunikasjonsjobber, liksom. Ja. Så jeg tror på at det er ganske mye der ute.
1: Du vil nok være ganske sett, hvis du søker.
3: Ja, for en sånn bedrift du aldri har hørt om. Ikke sant?
1: Hvordan går det med dine eksamener?
4: Ja, jeg har en eksamen om 5 dager, siste eksamen, matteeksamen. Jeg var på krasjkurs i går, innså at jeg... For man tror alltid man har oversikt, helt til man ikke tror man har oversikt lenger. Og det minnsa jeg på krasjkurs i går. Så altså det blir spennende de neste 5 dagene.
1: Du har eksamen neste... Nei, du har eksamen neste
4: år.
1: Fjerde.
4: Fjerde er jeg siste.
3: Det, ja.
4: Gleder meg!
1: Ja. Hva er det du har i?
4: Matte. Matte 2!
3: Er du god i matte, da?
4: jeg nok helt, jeg klarer jo på en måte matten, det, men jeg klarer ikke matten bra. Jeg har noen D-er og noen E-er på mitt karakterkort. Yes. Ja. Mm.
3: Fy faen, hadde jeg skulle ha tatt matte i dag, så hadde du aldri sett en større F.
1: Herregud, jeg har ikke gjort et regnestykke siden 9. Nei, siden 2. klasse begynte.
4: Nei. Det trenger ikke å snakke mer om matten og...
3: Ja, vi skal heller snakke om karpe.

0: bare tar en buss.
1: Og kaller den flestbussen.
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Deiker on biker.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
7: Det helt korrekt, og velkommen tilbake til en episode av Regnbueverden.
1: Velkommen!
0: Hei!
7: I studiet I dag så vi den vanlige trioen. Det meg, Nora.
1: Meg, Frida.
7: Og meg, Nico. Og folkens, hvordan går det I dag? Jeg tenkte vi skulle ta en litt av innsjekk med hvordan helga vår har vært.
1: Aha.
7: Hva har vi gjort? Nico har lyst til å forklare seg litt, vet jeg.
0: Jeg har gjort en jack shit. Jeg har vært sick as fuck. Fortsatt.
7: Jeg trodde jeg skulle være med på Pride-sending, live-sending på lørdag. Sto opp. Skulle snyte meg. Og så, altså... You know at det skal liksom... Det finnes en slags sånn fargeindikator på hvor syk man Ja. Fuckings hele det lesbiske flagget kom ut av nesen min.
0: Oi da.
7: Så det ble ikke noen Pride-livesending på meg.
1: Nei.
7: Men jeg slepte meg ned og fikk sett på toget.
1: Det bra at du var med in spirit.
7: Ja, med in spirit. Og det det viktigste for oss.
1: Ja.
7: Men det var jo selvfølgelig kjipt at du ikke kunne være med. Ja. Og som dere hører ved Nico sin forklaring på hvorfor hun ikke var med, så har vi I regnbueverden vært fancy, offisielle, utegående reportere.
1: Det har vi.
7: Det har vi på Pride-paraden I Trondheim I helga.
1: Mm-hmm. Vi gikk rundt, intervjuet masse folk, sjekket stemningen, og det ble en ganske gøy lydsak av det, synes jeg.
7: Det ble det, og det var en koselig dag. Det var veldig ja, gøy å kjenne på stemningen, se alle homsene komme ut av kjellet sitt.
1: Ja, fordi Julie, jeg føler at jeg ser så få skjeve folk I min hverdag, liksom, I Trondheim.
7: Ja.
1: Men det var mange.
7: Ja, jeg sa det faktisk til Frida. Når vi var der, jeg var sånn, søren, det mange homser I Trondheim.
1: Ja, akkurat på Pride, hvertfall, ja.
7: Det visste jeg ikke. Ja, det hvertfall mange som går I toget. Det var ikke mange som så på. Nei.
1: Nei.
7: Det var det ikke, det merket jeg faktisk.
1: Mm.
7: Men vi har jo også med oss litt sånn klipp I dag.
1: Ja, fra alle intervjuene vi gjorde,
7: fra
1: egentlig.
7: Fra alle intervjuene vi gjorde, som Frida har vært så grei og klippt sammen til en liten lydsak for oss. Og før det så kjører vi bare, som vanlig, en liten, rask pronomenrunde. For det glemte jeg I starten, det beklager jeg, folkens.
1: Ja, ja.
7: Og så vil jeg høre hva som deres favorittdrikke.
1: Ok, jeg kan starte.
7: Ja.
1: Jeg heter Frida, jeg bruker hun eller de pronomen, og... Mine favorittdrikker, de helt tied. Det iste, og det lemonade. Sånn hjemmelagd lemonade. Man kan også blande de, og da heter den Arnold Palmer.
7: Oh,
1: så jeg må kanskje si at det min favorittdrikke, for det mine to favorittdrikker kombinert.
7: Wow, damn. Ja, jeg heter Nico, og jeg bruker hun, henne pronomen. Og very boring, jeg tror min favorittdrikke vanlig svart kaffe. Oi, men det sier mye om deg som person, føler jeg.
0: Ja, det håper jeg.
7: Ja, på en positiv måte. Ja. På en positiv måte. Og jeg heter Nora, jeg bruker de den pronomen, og jeg litt mer camp, og jeg elsker en god latte. Men nå før vi hører lydklippene, så skal vi høre første låt som heter KTM av HC og Subaru.
8: Jeg tenkte på det, altså, ja, og gud, og sånn.

seg en region. Lunde begynner reist til tømme og begynte å bli kallet for kønn. Hos han jeg kroppet gis i og genser ifra det hundret. Esanita, sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til.

0: Jeg tror det regnet litt I sted, men det har stoppet nå. En regnbue! Wow! Hvem står jeg med her I dag? Hvem går dere med?
1: Nutrix. Nikolai heter jeg.
2: Marie.
3: Elida.
2: Og Seva.
0: Hvorfor deres linjeforening gode på Pride?
1: Fordi vi fremtidige sykepleiere, og vi elsker mennesker, og vi vil at alle skal ha det gøy og bra og whatever. Ja.
2: Vi her med NTNU I hovedstyret!
0: Ja!
2: Og I dag så snakker vi med
4: Camilla,
2: Ida
5: og Gaute.
2: Hei. Hvorfor synes dere det viktig at NTNU går I paraden?
4: Det viktig fordi vi representerer alle, og vi vil at alle skal være inkludert I studentfrivilligheten og studentidretten.
2: Og hvordan stemningen I dag? Det mange med fra NTNU? Hva synes dere?
6: Nå det lovende. Det mange som møter opp, og vi veldig glad for at klubben vår med på å stille opp for at alle skal få være den denne.
2: Hei, hvem det vi står og snakker med nå?
7: Hei, jeg heter Emma.
8: Jeg heter Ine.
9: Adrian.
2: Og hvem dere, hvem går dere med I dag?
7: Amnesty. Vi går med Amnesty studentgruppe Trondheim.
2: Hvorfor går dere I Pride-paraden I år?
7: Fordi det viktig å erklære for alle sammen at kjærlighet kjærlighet, og at det å elske en menneskerett.
2: Det synes vi viktig. Har noen av dere et skjevt ikon dere har lyst til å dele med oss, som dere tenker litt ekstra på I år, kanskje?
7: Okay, en av mine favorittartister, Frank Ocean. Som jeg får alltid kort og elsker, lager kjempebra musikk, og synes jeg også et bra ikon for LGBTQ+.
10: Kult. Jeg har bare en venn som skjev, og som har hatt litt problemer med å komme ut og sånn, og så det veldig kult at hun kommer seg gjennom det, og ja, kan være og, ja, stolt, og ja, det veldig kult, synes jeg da.
9: Kom til å tenke på, dere har sikkert kanskje hørt om ham, men Megan fra Cat's Eye.
2: Og så et siste spørsmål, som egentlig et spørsmål om et spørsmål. Dere åpne for å få et litt av quiz-spørsmål for å teste deres skjeve kunnskap? Oh. Jeg har en seksjon som heter Hvem sa det? Så jeg sier en skjev quote, og så får dere tre options. I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Og alternativen deres Lady Gaga, David Bowie, eller Aubrey Plaza.
9: Aubrey Plaza? Ja.
7: Jeg vet ikke helt om det noe David Bowie... Jo, det kan hende at det David Bowie. Da sier jeg Lady Gaga, da må jeg få ta alle tre,
2: ja. Og quoten kommer faktisk fra David Bowie. Ja, men tusen, tusen hjertelig takk.
0: Hvem står jeg med her, og hvem du går med I Trondheim Pride?
3: Du står her med Sunniva, og jeg går sammen med Kadettsamfunnet, som studentorganisasjonen ved Luftkrigsskolen I Trondheim.
0: Hvorfor det viktig for deg å gå akkurat her og akkurat med den gruppa du går med?
3: Det viktig for meg å gå her. Vi feirer kjærligheten. Det alltid superbra. Og det viktig å gå her sammen med Kadettsamfunnet, som en del av Forsvaret, og vise at det åpenhet for all form for kjærlighet hos oss også.
0: Og så lurer vi på, camo skjev fashion?
3: Ja, det kan det sikkert være. Eller sånn, det jo det vi bruker til vanlig, men alle kan jo bruke det I Forsvaret, så det jo åpent for alle.
0: Tusen takk! Du frivillig I Trondheim Pride. Hvorfor det, og hva det beste med å være frivillig?
11: Min bestevenn jo en del av The Collective, så jeg tenkte det kunne være gøy å ja, møte nye folk og ja, bidra litt.
0: Spennende. Hva det skjeveste med Trondheim som by, eller med Trondheim Pride?
11: Er ikke alt?
0: Jo!
11: Alt med Trondheim. Men på scooters eller sparkesykkel.
0: Så dere gikk under No Pride and Genocide-fana, og lurer på hvorfor det, og hvorfor dette deres hjertesak I Pride I år?
3: Tusen takk for godt spørsmål. Vi her I regi av Palestina-komiteen og studenter for Palestina. Det viktig for oss å vise at Palestina-bevegelsen stiller seg bak Pride. Vi støtter alle sine rettigheter til å elske den de vil, til å være den de vil. Samtidig så vet vi at folkemord I Palestina det rettferdiggjøres gjennom bruk av stereotypier om palestinere, om at palestinabevegelsen imot skeive. Derfor vi her også for å motbevise det og vise at det går an å kjempe for alle sine rettigheter, for palestinernes rettigheter, for skeives rettigheter. Så vi bygger solidaritet på tvers av bevegelser og selvfølgelig støtter denne utrolig viktige dagen I samslingen.
0: Tusen takk. Et siste spørsmål. Har du et skjevt ikon eller en skjev person som du tenker på litt ekstra I dag?
3: Wow, godt spørsmål. Når du sa det, så tenker jeg faktisk på Frida Kahlo, som var bifilkunstner og som også var internasjonal sosialist. Så jeg synes, for å minnes om den større kampen mot høyrebølgen som sveiper over planeten, så må vi organisere oss sterkt, og det føler jeg at hun gjorde både med å ytre sine politiske meninger og gjennom å bruke sin kunst til å være en sterk og tydelig stemme for kvinner, for skjeve og ja.
0: Hvorfor går dere i Pride-toget i Trondheim i dag?
8: Vi for å støtte alle som jeg.
12: Ja, jeg heter Julie, og det har vært utrolig rørende og fint og gøy å se på alle, og det viktig å være her og vise støtte. Ja.
0: Så dere allies. Det godt å ha. Hvem dette? Hvem du?
13: Nils. 36 år gammel. Og har vært på Pride alle 6 årene han har levd. Men det første året han har flagg. Og han har fått veldig mye oppmerksomhet også. Og vi har vært veldig rørt fordi folk har smilt når de har skjedd den. Så vi føler at han har spredt litt glede. Det har vært koselig.
0: Helt klart. Nils en fantastisk Pride-maskott. Hva sier du om dette? Tusen takk, tusen takk.
12: Ja, og så vi venter på appellen og gleder oss til å se den. Ja, og masse flotte folk.
0: Happy Pride! Yay! Hvem står jeg med her i dag, og hvorfor dere på Trondheim Pride?
14: Vi ble med fordi vi bruker å henge på Uffa,

0: Og det tror jeg ikke ville ha vært noe populært hos bestemora mi, så det er litt gøy da.
1: Det liker vi, det er in the pride spirit. Happy pride, tusen, tusen takk! Hva heter dere, og hvorfor har dere gått i Trondheim Pride i dag?
2: Aiden, og vi ble sammen etter Pride-paraden 2 år siden. Så jeg har egentlig lyst til å gå i Trondheim Pride hvert år på grunn av det. Og så liker jeg å se alle fargene og se folk så glad.
3: Ja, jeg heter Joakim, og jeg går i Pride for jeg mener at det er veldig viktig å ja, vise at vi er mange.
1: Hva slags oppmerksomhet får dere som furries når dere går i paraden?
2: Litt sånn squealing, sånn... Og sånt, altså, folk som sånn, gjetter hvordan dyr du er, spesielt på Joakim. Jeg har ikke hørt noe som har gjettet på meg, men jeg har hørt noe som bare sånn, åh, det er en ri! Det der. Og så bare folk som smiler og så bare så vinker sånn helt sinnssykt bra reaksjoner.
1: Og hva slags dyr er det?
2: Jo, min er en rød panda puppy dog bee. Veldig hybrid her.
3: Ja, og min er en rød panda og rev.
1: Spennende. Og er Pride viktig for akkurat deres liksom, community?
2: Ja, veldig.
1: På hvilken måte?
3: Altså, det er undersøkelser som viste at rundt 80% av furry community er skjev på en eller annen måte. Gay, trans, etc. Så ja, det er ganske viktig for oss, og vi er jo skjev selv også.
1: Nydelig, så spennende. Tusen takk. Er det noen siste kommentarer eller shoutouts eller noe dere vil si?
2: Regnbueverden, veldig kult. Alle burde hørt på.
1: Tusen, tusen takk.

0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Radio Revolt.
3: Det helt riktig, og du hører på Regnbueverden på Radio Revolt. Der fikk du We're Ready av Stage Dive Suicide. Og rett før det så fikk du en compilation vi har laget av intervjuene meg og Frida tok under paraden. Og vi skal straks få høre Nico sine umiddelbare reaksjoner av det, men før det så får du Compelled to Slaughter av Horrifier.

0: Det helt riktig, og du hører på Regnbueverden, og der fikk du altså Compelled to Slaughter av Horrifier. Nå, Nico, hva dine umiddelbare tanker om disse intervjuene våre?
1: Mine umiddelbare tanker jo at dere har fått tak i sinnssykt mye forskjellige typer folk. Mm. Herregud, det var jo liksom alt mulig fra de som var nyforelsket, og de som gikk med militære, og nei, det var veldig, veldig fint. Jeg synes det var gøy å se, men jeg skjønte ikke helt hvem denne Nils var.
2: Ja, det skjønte vi når vi hørte gjennom. Eller det var litt med vilje av jeg som har redigert. For det var litt gøy å ikke vite hvem Nils var. Men Nils da altså verdens søteste. Jeg tror han en Shiba Inu. En hund som da tilhørte de vi intervjuet og hadde et fantastisk Pride-flagg, liksom som en kappe.
0: Ja.
2: Og hadde gått rundt og vært en Pride-maskott.
1: Da gir det mening at han hadde fått så mye komplimenter. Og...
2: Ja, og også at det var helt stille når jeg stilte han et spørsmål.
0: Hva synes du?
2: Han sleiket litt på mikrofonen da, det gjorde han. Så han var responsiv.
1: Wow.
2: Jeg tror han likte å bli intervjuet.
0: Ja. Men ja, det var... Ja, han kommer forresten på Instagram.
2: Ja.
0: Skal Nils jobbe for? Nils skal på Instagram.
2: Vi filmet og bildet Nils, fordi han var for søt til å ikke gjøre det.
0: For søt.
2: Og jeg også veldig fornøyd med at jeg fikk snakket med furries. Det var mitt mål for dagen. Ja, ja. Men de er litt vanskelig å approache, føler jeg. Og jeg er veldig fascinert.
1: Men veldig positive innspill fra dem. Eller sånn overraskende greit å være furry i Trondheims gater.
2: Ja, jeg er veldig glad på deres vegne, for jeg trodde de skulle liksom sånn ha facet en del kjipe ting. Men fint at de hadde det bra.
0: Ja. Og nå, før en promo, så får du Stainless Steel av Tolerance.

0: Jeg heter Fetisha, og du hører på Radio Revolt.
1: Det er helt sant, Fetisha, og du hører på Regnbueverden.
2: Yeah.
1: Og nå skal vi litt videre I programmet, der hvor jeg har tatt med til dere to. For I paraden, som dere hørte, så hadde jo vi noen små quizspørsmål.
2: Ja.
1: Og jeg har tatt med slike quizspørsmål til dere for å teste deres
2: skjeve
1: kunnskap.
2: Yes,
1: for vi testet jo randome folk på gata sin kunnskap, som ikke hadde noe valg, men å svare. Men dere to...
3: Vi spurte dem veldig pent.
1: Ja, ja, ja. Men dere to, ved å være radiohosts, har signet opp for dette. Så her kommer en liten runde med hvem sa det.
2: Ok, ok.
1: Og jeg har alternativer hvis dere sliter, don't worry.
4: Men vi ikke på, det mot hverandre nå, ikke sant?
2: Eller, vi på lag?
1: Hva videre?
2: Ikke lag.
1: Ikke lag mot hverandre. Ok. Jeg skal prøve å holde score. Ok, og det skjeve ikoner vi snakker om. Dette quotes fra skjeve ikoner.
2: Må man liksom buzze inn, eller det et spørsmål til hver?
1: Dere begge svarer, og så det den med mest riktige spørsmål svar, tenker jeg.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja.
4: Okay.
2: Ja.
4: Ja.
1: Ok, første er... de faktisk to stykker sammen, for det av samme person.
2: Oi.
1: Den første er... I'm a born librarian with a sex drive... Og den andre what is the quality you like in a man? Og svaret var, the ability to return books.
2: Oi!
4: Ja. Og dette folk?
1: Eller det en quote fra et skjevt ikon.
2: Et litterært ikon? Det var veldig book-heavy. Jeg vil gjerne ha alternativer på denne.
1: Alternativer? Ok, alternativene Aubrey Plaza, David Bowie, eller Chapel Roll.
2: Og Aubrey Plaza.
1: Aubrey Plaza?
2: Ja, for jeg tror ikke det var David Bowie, fordi det var et sitat av tidligere, og
4: jeg tror ikke det var Chapel Roan.
2: Chapel Roan liker ikke menn.
4: Nei.
2: Men det gjør Aubrey Plaza, for hun bi.
1: Hun det.
2: Det mitt svar, hvertfall.
4: Ja, men jeg, kan det være, må jeg svare noe annet?
1: Nei, du kan ha samme svar.
4: Jeg svarer også det.
1: Det var feil.
2: Er det David Bowie?
1: Det David Bowie, som har sagt dette I intervju I sin tid.
4: Ok.
2: Ja.
1: Ja. Den neste her var faktisk litt morsom, fordi den quota du tidligere I dag, Nico, men den hadde jeg med I quizen min. Så, hvem sa...
2: Jeg vet.
1: Hvem sa, I'm just a musical prostitute, my dear?
2: Det Freddie Mercury.
4: Ja, men...
2: Nico kan få det poenget.
4: Det Freddie Mercury.
1: Ja.
2: Nico visste det, jeg visste det bare på grunn av Nico.
4: Men det veldig gøy, du sa ingenting I sted.
1: Jeg sa ingenting I sted, for jeg var sånn...
2: Du var veldig hemmelighetsfull.
1: Wow. Det var det, jeg var litt mysterious.
4: Men da det 2-2.
1: Da det... Nei,
4: det
1: en.
2: Ja, egentlig, ja. Jeg kan ta det poenget. Jeg sier ikke nei, takk. Jeg sier ikke nei.
1: Ok, neste people will always talk, so let's give them something to talk about.
4: Kan vi få alternativene?
1: Vil dere ha alternativene?
2: Okay, mitt initial magefølelse som Lady Gaga.
1: Ok, alternativene deres Lady Gaga, okay. Madonna, eller, hva det jeg har skrevet her? Marsha P. Johnson.
4: Da tar jeg Madonna.
1: Madonna.
2: Ja, men det kan hende det Madonna, for Madonna liksom Lady Gaga sin mor.
1: Ja, hun Mama Gaga, liksom.
2: Ja. Ja, jeg gjetter Lady Gaga. Det var magefølelsen min.
1: Ok, og svaret Lady Gaga!
2: Yes!
1: Og så kjører vi en siste som Life was just one big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was missing the point.
2: Det ganske kjent.
4: Det?
2: Det har jeg hørt det før, føler jeg.
4: What?
2: Men okay. Jeg trenger alternativer.
1: Ja, okay. Alternativer. James Baldwin, famous forfatter.
4: Mm-hmm.
1: 2. RuPaul, famous drag queen. Og 3. Billie Eilish, trenger ingen introduksjon.
4: Hva var det? Life is just a fucking...
1: A big fucking joke. Anyone who was taking it seriously was seriously missing the point.
2: Jeg heter James Baldwin. Det kan være RuPaul også, men jeg har ikke noe så veldig god oversikt over... Eller jo, jeg har god oversikt over RuPaul-sitater, og jeg tror ikke det fra han.
1: Ok.
4: Da tar jeg Billie Eilish.
1: Da tar du Billie Eilish.
2: Det kan hende det det.
4: Fordi sounds like it.
1: Yeah. Sounds like it. Ok, og svaret
2: Det var RuPaul.
1: No. Det RuPaul, baby.
2: Så
1: etter 4-5 sitater så vinner Frida
2: 2-1. Jeg er så glad I quiz.
1: Bra jobba.
2: Quiz.
1: Bra jobba, Frida. Yes. Og nå skal vi høre Tapwater av Hammock.

0: Jeg heter Linn Skåber, og dere hører på Radio Revolt.
1: Det helt riktig, Linn Skåber, og du hører på Regnbueverden. Og Frida, nå skal jeg egentlig bare hande deg the talking stick.
2: Ja, tusen takk.
1: For du har med noe til oss i dag.
2: Jeg har med noe til dere. Jeg har funnet noe som egentlig kan være et veldig bra verktøy, for hvis man skjev, eller ikke skjev, eller bare nysgjerrig. Jeg har med meg The Sexuality Navigator, som jeg skal vise dere nå og beskrive til lytterne våre. Mm-hmm. Det da et Google Docs, som en choose your own adventure, men med seksualitet. Så man får spørsmål som man svarer enten ja eller nei på, og så definerer den da, helt til sånn minstre sånn micro-labels, som jeg ikke hadde hørt om en gang, hva man er.
1: Åh, det gøy, ja.
2: Så jeg tenkte at... jeg kan si noen av sånne statementene. Dere kan si, ikke om dere selv, bare sånn, oh, men hva dere helst vil finne ut av, ja eller nei.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Og så kan jeg si, og se om vi kommer fram til en seksualitet.
1: Oh. Nice. Jeg føler at det en forlengelse av MIA-test. Yeah.
2: Ja, det litt det.
3: Fordi jeg og Nico må kollektivt finne ut av det.
1: Hva
2: det er. Dette er, og det er så mye micro-labels, og det er, jeg synes det genuint veldig spennende. Start here. Så vi starter der. Do you think it's unhelpful to label your sexuality? Yes or no?
1: Yes.
2: Hvis vi tar yes, så går man straight til en identitet.
1: Oh,
2: ja. Da får man homosexual.
1: Okay.
2: Ikke homosexual, men pomosexual. Og det ikke at man veldig glad i det Reitan kunstmuseet i Trondheim. Men det tydeligvis da, hvis man ikke vil ha noen labels i det hele tatt for seksualitet, så man pomosexual.
1: Så det en egen label for deg, wow. Ja.
2: Yes. Hvis man går videre, hvis man sier no, hvis man gjerne vil ha en label da,
1: gi oss en label.
2: Så kommer man videre til do you experience romantic attraction?
1: Ja.
2: Hvis man sier på det, så kommer man videre til, for det sånn for å søsse ut om man aromantisk, og så kommer man til do you have sexual thoughts and or fantasies? For å søsse ut om man aseksuell.
1: Ja, jeg synes vi
2: så hvis man sier ja på den, så kommer man til do you want to do sexual things with at least one other person? Hvis man da svarer ja på det nå, da, så kommer man til are there specific preconditions that must be met for you to get aroused? Og hvis man for eksempel, nå bare tar jeg oss på en journey her.
1: Ja, ta oss på en journey. Ta oss på en speed journey gjennom det.
2: Hvis man sier ja på det da, do you need a deep bond before you can find someone sexually attractive? Hvis det ja, does that bond need to be spiritual?
1: Oh, okay.
2: Så hvis man trenger et... dypt bånd for å bli sexually attracted til noen, så man da demisexual. Men hvis det båndet må være spirituelt, så man taosexual.
1: Oi, det har jeg ikke hørt om.
2: Nei,
1: det jeg har bare hørt om demi.
2: Og så, hvis man går litt videre ned til på den der stien vi var på i stad, is there only one person that you are and will ever be sexually attracted to? Det også en ting de har eget flagget til med. Da man one sexual.
1: Hvis man har bestemt seg for at dette den eneste personen jeg ever kommer til å vil.
3: Det men ikke, for det jeg har hørt om sånn monosexuality.
2: Ja, det under den paraplyen.
1: Yes.
2: Ja. Helt sikkert.
1: Det, ja. Your one love. One and true
2: one love.
1: Sexual love.
2: Veldig in the reggae spirit. og så kommer vi helt ned til sånn does your sexual appetite turn on and off in ways that play a significant role in your sexuality? Hvis man tar ja, så man fortsatt under asexual paraplyen.
1: Ah.
2: Men hvis man tar nei, så går man over i ikke asexual.
1: Nymphoman.
2: ja, under den paraplyen. Masse greier her som jeg ikke visste at var en ting. Man kan være semi-bisexual. Og det hvis man er bifil, men... ikke hvis, hvis man ikke er tiltrukket av både menn og kvinner, men liksom sånn alt annet, hvis det sånn, åja, jeg er tiltrukket av alt unntatt menn, så man semi-bisexual, for eksempel.
1: Ah,
2: og det også det mange andre micro-labels. Dette i et free-to-download PDF-dokument.
1: Damn.
2: Så last det ned, lek deg rundt.
1: Ja, finn din micro-label.
2: Finn din micro-label, og dette creds til Elspeth Kirkman, som har satt sammen og laget dette her.
1: Thank you.
2: For det gøy dokument. Man lærer også masse Pride-flagg, som veldig gøy.
1: Det veldig gøy. Og tusen takk for at du tok oss med på denne reisen, Frida. Nå skal vi få For Forever av Sigrid Lygren.

0: Ja, folkens, dette Brittany Fears, Tighten Your Tux. Du hører på Regnbueverden. De klipper jo bort det, da.
1: Det sant, Brittany Fears, og du hører på Regnbueverden. Nå det tid for debatt med Nico.
2: Yes,
1: yes. Så Nico, take it away.
2: Tusen takk. Jeg vil veldig gjerne at vi skal ta tak i et tema som jeg synes veldig spennende.
3: Mm. Ja.
2: Og jeg tenkte å invitere dere på en liten debatt, ja. Sånn helt på tampen. Og tema for denne debatten vegetarianere og skjeve.
3: Spennende.
2: Fordi jeg kom over denne saken. Den internasjonale veganske organisasjonen The Vegan Society la frem i 2022 et spørsmål om det riktig at veganere, dette The Vegan Society, men jeg, altså, vegetarianere og veganere, som ikke identifiserer seg med LGBTQ+-miljøet, egentlig forpliktet til å være en støttespiller til folk i miljøet, altså det skjeve folket. Eller som de formulerte det litt bedre på engelsk, do vegans outside of the LGBTQ community owe allyship to people within the community?
3: Spennende.
1: Veldig spennende.
2: Sant?
3: Aha.
2: Og det jeg vil at vi skal snakke om hva har egentlig dyrs rettigheter med skjeves rettigheter å gjøre? Og det egentlig greit å sammenligne dyr og mennesker på den måten?
3: Ja. Spennende. Mitt første instinkt jo at jeg forventer ikke at veganere skal være allies fordi de veganere, men fordi de veganere, så føler jeg at det gir mening at de allies. For hvis man bryr seg så mye om en ting, at man tar et ganske stort, sånn, det et offer, liksom. Mm-hmm. Og man offrer noe, man tar et valg som gjør liksom, sånn, livet sitt litt vanskeligere. I det dagligdagse, fordi man tror så mye på noe, så føler jeg at de i hvert fall har kapasitet for å være gode allies.
2: Ja, man har noe i seg til å se.
3: Ja, til å se, liksom, sånn, til å se undertrykkelse, og til en sånn, sterk rettferdighetssans.
2: Mm-hmm.
3: Kanskje. Og så føler jeg at de ofte overlapper litt som grupper.
2: Ja.
3: Jeg tror det jeg kan vel tenke meg at det kanskje et mindre tall av heterofile mennesker som veganere.
2: Ja, og jeg tar det jo opp fordi jeg en walking talking stereotype selv, som ikke spiser kjøtt. Men det jo på en måte, det som du sier, det at man har kanskje en tilbøyelighet for å se verdien til et annet liv, selv om det ikke et liv som ligner på ditt eget.
3: Mm. Ja, men sånn, jeg føler at sånn, veganisme kan jo også komme sånn ovenfra ned, sånn,
2: og hvertfall når man framer det som at liksom, et dyr på slaktehus må vi passe på samme måte som liksom, your queer dad.
1: Ja, ja, og jeg litt sånn, min instant reaction at ingen på en måte over det engelsk. Skylder noen noe annet på en måte. Så jeg mener ikke at de skylder å være allies.
3: Nei.
1: Fordi jeg vet om masse veganere som konservative og republikanere og har syke meninger og har kommet inn i vegetarianer-dietten eller veganisme på en annen måte.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg mener jo også at alle burde være allies.
3: Ja.
1: Så det jo ikke det.
2: For men du klemmer at liksom, vi som en gjeng skylder det fordi vi har tatt det og det valget, jo et veldig stort claim.
1: Det jo
2: å
1: det.
2: Ta.
3: Det det, og jeg føler litt sånn, dette mine egne fordommer, men sånn, veganisme kan jo også være en del av en slags sånn alt-right pipeline-greie.
2: Absolutt.
3: At det et valg som har noe med sånn at man vaksinemotstander, og at man skal tilbake til naturen.
2: At man ikke tror på solkrem.
3: Ja, og det kan også, det hører med masse liksom, sånn, veldig fintlige holdninger mot skeive.
2: Mm.
3: Som jeg synes, de kanskje overser litt når de sier sånn, vi må være allies fordi vi veganere, fordi vi dette liksom social justice-delen av veganere, som sånn, men så finnes det noen erkekonservative veganere også.
2: Ja, absolutt.
1: Virkelig.
2: Men det et veldig interessant tema, og altså, når man tenker på at, eller, som de skrever selv da, at liksom, hensikten med vegetarismen er å redusere og forhindre harm. Og det, ja, nei. Vi må plukke det opp igjen en gang,
1: tror jeg. For nå er vi ute av tid. Nå får du bestevenn med døden 505.

0: Du hører på Punch. På Radio Revolt.
1: Yes, vi tilbake I studio. Punch.
2: Punch!
1: Punch står på. Punch ikke død. Hvis noen sa at vi død, så løy de.
2: Så de døde selv.
1: Jep. Men to folk døde I dag. Milla og Sivert.
2: Ja, de så, døde med sykdom.
1: De gjorde det. Sykdom.
2: Det rart at de begge skulle bli syke samtidig.
1: Rart at det skjedde rett etter at de hadde drukket masse alkohol dagen før.
2: Oh.
1: Hvem skulle trodde? Nei, det bare en teori. Jeg vet ikke hva de gjorde. Uansett, så vi I studio. Det med Ådne Solheim, med special guest.
2: Mats Fossdal.
1: Åh, shit. Han tilbake. Den gamle puncheren. Han forsvinner aldri.
2: Just when I thought I was out.
1: ja, det pulled me back. Nei, ok. Uansett, ikke noen referanser I dag. Men... grunnen til at Mats her for at han I min mening ganske god på en sjanger
2: ja.
1: Som vi kjenner som neofolk.
2: Åh, ja. Ådne kom til meg tidlig I dag og var sånn, fordi vi har snakket med halvende sendingen. Og så sånn, nei, jeg kan ikke noe om dette her, det jo du som ekspert.
1: Og du bare,
2: ja, faen. Jeg ikke ekspert, men jeg synes at det en fascinerende sjanger med mye bra og mye diskutabelt som vi skal diskutere I dag. Jeg tror dette kan bli vår mest kontroversielle sending.
1: Ja, det vil gi mening. Etter humorsendinga, kanskje.
2: Etter humorsendinga, så vil dette bli en av de øverst. Men vi skal snakke om en sjanger jeg I hvert fall synes veldig interessant. Tidvis vakker, tidvis stygg, tidvis fæl. Vi håper å kunne grave litt fram hva som verdt å ta med seg videre og ikke.
1: Skal vi kanskje bare kaste oss inn med første låt?
2: La oss gjøre det!
1: Ja! Da starter vi med Blind av Swans. Her på Punch.
2: Her på Punch.

0: Det var Blind av Swans.
1: Yeah.
0: Dette, for de som ikke har fått det med seg, så skal vi om neofolk i dag. Og for de som ikke har fått det med seg en enda større ting, så er fokuset på dette semesteret på Punch World musikk.
1: Verden.
0: Og vårt første bidrag fra Europa blir da engelsk i gåsetegn.
1: Ja.
0: Neofolk, fordi vi startet nettopp med en amerikansk sang.
1: Ja.
0: Men en som, ville jeg sagt, var veldig fortsatt en viktig sang i sjangeren.
1: Ja, absolutt. Og Blind må jo kanskje være en av de mest populære neofolk-låtene, som i dag ikke er fra England.
0: Nei.
1: Men den er veldig fin. Det var jo, Swans har gjort mye rart, og de har gjort mye rart. Men dette var i folke-ish-perioden deres. Det er fortsatt liksom et hint av den post-punk-mørke estetikken, som også kanskje bærer ganske mye preg i neofolk også, som vi skal utforske videre. Men her var de litt mer melankolsk, og altså, låta synes jeg er nesten drømmende i hvordan den høres ut.
0: Absolutt.
1: Utrolig fin. Før de gikk over inn i den post-rocken som de senere ville bli kjent for i moderne tid. Men ja, Swans har hatt sine føtter i neofolken. Fordi hva faen er neofolken, Oddne?
0: Ja, det var det jeg skulle til å spørre deg om. Jeg skulle komme med et brakende vanskelig spørsmål til deg.
1: Nei, det er jo...
0: Spør meg også.
1: Jeg føler vi kan i hvert fall sette fast den estetiske ankerpunktene til neofolk.
0: Ja, spennende.
1: Og det er at du har folkeinstrumentasjon, og da hovedsakelig akustiske gitarer, men også en sånn sterk betoning på atmosfære. Det er ofte brukt mye reverb på gitarene. Du har ofte ganske mørke låter, mørke tekster, mye mørk symbolikk og tematikk, som er gjennomgående. I tillegg til at litt edginess er inne der, og det er fordi det kommer ut av denne sjangeren som vi skal snakke om senere, altså postindustriell og industriell musikk, den bevegelsen med fuck alle sammen og alle systemer, vi misliker alle systemer som oppstod i England på 70, 80 og 90-tallet. Så det er veldig interessant. Det er veldig interessant hvordan det kom fra musikk som var så bråkete og utfordrende på sånn tonalitetsspektret.
0: Man kan jo høre det på tidlig Swans, man kan høre det på tidlig Current 93. Egentlig alt fra England, som var del av industriell scenen, som du sier.
1: Ja.
0: De, av en eller annen grunn så ble de glad i neofolk etter hvert.
1: Akkurat. Vi skal hoppe ett år til også en av de største neofolk-artistene, Death in June.
0: Oh yeah.
1: Og vi skal høre låta He's Disabled, som...
0: Har du noe å si på den titelen?
1: Nei, jeg føler at vi skal la dere få lytte til låta først. Dette er fra 1992, fra albumet But What Ends When The Symbols Shatter.
0: Aha. Veldig viktig album, visst nok, fra bevegelsen.
1: Absolutt. La oss høre på det. Dette her er Death in June med He's Disabled, og du hører på Punch.
0: Punch.

0: he's disabled.
1: Yeah.
0: Of Death in June. Don't you know that God is disabled? Jeg så en descriptor for det her albumet.
1: Ja.
0: Det stod gay, men det stod også anti-religious.
1: Åh, sier du det?
0: Ja.
1: Hvem skulle trodd?
0: God is disabled.
1: He's disabled.
0: Ja. Nei, en ting jeg ville legge til på definisjonen du pratet om i sted med neofolk, er at kanskje hvis vi skal prøve å finne forskjell mellom neofolk og folk, så er det jo begge veldig mann med gitarmusikk til en viss grad, og mye fokus på tekster. Men neofolk er jo noenlunde mer abstrakt tematikk. Og det er mye, jeg vet ikke om det er egentlig noe man kan kalle en gjengående ting, men det er veldig mange som kaller seg occultists av de som lager neofolk.
1: Okkultisme er en veldig stor del av det.
0: Ja.
1: Og det var det jo veldig, det var veldig stort i den engelske industrielle bevegelsen også.

0: Forskning.
1: Nei, unnskyld. Fordi, unnskyld, det høres ut som en dårlig vits, men noen mener jo at neofolkbevegelsen har litt, hva sier man, connotations til ja. Fascisme.
0: Ja.
1: På grunn av visse artister og figurer i bevegelsen.
0: Ja, nei, altså Death in June er ingen, de er ikke helt, ja. De har flørtet veldig mye med fascistisk symbolikk.
1: Mhm.
0: Og de har anvendt det mye for deres, altså alle albumcoverne der, de aller fleste albumcoverne kan du se på og være sånn, hva faen er det dere ja. Holder på med?
1: Ja.
0: Og det er en sånn evigvarende debatt om sånn, ja. Er disse folka her fascistiske, eller er de ikke det? Fordi det er også de mener også å si at de er venstrelente, politisk sett, altså Douglas P, som er vokalisten i Death in June, var sånn tidligere med i en venstre bevegelse. De sparket ut en fra bandet fordi han var høyrelent.
1: Ja.
0: Men likevel så sampler de taler fra ja. Visse personer, og flørter veldig mye med, den der, med en totalitær ideologi.
1: Ja.
0: Som, tidvis er det veldig ironisk, åpenbart, og andre ganger ikke det i det hele tatt.
1: Ja, for det er jo også interessant det at neofolk er jo også kjent for å være litt sånn ikke redd for å prate om hva mulig slags ting, alt mulig rart.
0: Ja.
1: Og med det så blir jo kanskje en konsekvens at hei, la oss prøve å lage en kritikk av fascisme som er litt under nos, kanskje det blir tatt dårlig.
0: Ja,
1: og, men jeg vet ikke, jeg er ikke god nok på det her for å ja. Si noe.
0: Men det er også min største problem med mye av neofolkmusikk er at de er veldig opptatt av at sånn, du ikke skal dømme oss på en sånn overfladisk måte.
1: Mm.
0: Tolk det, og kanskje det er lov å de vil jo hevde at det er lov å ha liksom, utfordre og ha diskurser om sånne ting, men så er det så jævlig overfladisk mesteparten av tiden.
1: Ja.
0: Altså, det er den mest overfladiske Nietzsche-referansen, altså det albumcoveret, til at Gud er død, og så har de en låt som heter He's Disabled, som handler om at Gud er, ikke disabled. Kan gjøre noe med denne drittverdenen vi lever ja. I. Ja. Men en person som kanskje kan vitne om at Death in June er litt sugne og ikke alltid gjør de riktige tingene. I hvert fall Douglas P. er jo vår gode mann David Tibet.
1: Oh, ja.
0: Som pleide å samarbeide med David Tibet, og han var jo på denne skiva også, flere låter, så har han vokaler og var med å skrive flere av tekstene. I 1995 så kommer de ut med en skive, og det vil være den siste skive sammen, hvor David innså at denne mannen er ikke den han trodde han var.
1: Mm.
0: Og kanskje har funnet ut at han er litt mer ja, fascistisk tendentert enn, det er ikke et ord, han er litt mer på den greia enn han en gang trodde at han var
1: fascistisk tent enn han trodde
0: ja, det var fascistisk tent men jeg føler at vi må bare komme og begynne å høre ja. På litt David Tibet, litt ordentlig god neofolk,
1: det er jeg enig i, det er good shit,
0: det er på tide.
1: Da skal vi starte, eller nei, vi skal bare gå videre til The Blood Bells Chime av Current 93, altså vokalist David Tibet.

0: Yeah! Det var The Blood Bells Chime, Our Current 93 fra The Inmost Light.
1: En vakker sang.
0: Ah, jeg synes den helt nydelig.
1: Synes jeg, ja.
0: Og i motsetning til edgy, pseudo-fascistiske tekster, så det disse tekstene her, hva kan man si? Altså, det den handler jo om død og fordervelse som man ikke hører eller ser. Og han forteller dette gjennom en Tommy Catkins, som en sånn malerfigur.
1: Ja, jeg, altså. En obskur sånn comic cat.
0: Som veldig også typisk for neofolk.
1: Ja.
0: Snodige referanser til ting, og så gir de på et eller annet måte liv og bruker de tekstene. Men jeg synes det en flott låt, og jeg synes den aktuell. Det den egentlig, kommer den alltid til å være.
1: Mm, for den jo antikrig.
0: Ja.
1: Så, altså, den jo antidød og forferdelighet også, men liksom, ja, det mye fokus på krig.
0: Ja, David Tibet jo bare en peace-loving guy.
1: Ja.
0: Han super funky og morsom. Kjemperar. Gå på Instagram-brukeren og prøv å se på liksom, hvordan rommet til David Tibet ser ut. Det ser ut som hvis du hadde tatt liksom samlet alle de rareste tingene fra hver Fretex i Norge og puttet det på ett rom, så har du rommet til David Tibet. Vi spurte han faktisk om et intervju en gang til Punch.
1: Ja, til Punch.
0: Og han svarte. Og han svarte så fryktelig hyggelig. Det var veldig hyggelig.
1: Han sa hyggelig, I don't do interviews, but,
0: yes.
1: but thank you, Mats.
0: Yes, stay funky.
1: Stay XX, funky.
0: Avslutte han.
1: Det det han sa. Ja. Det var så koselig.
0: Så det veldig, veldig koselig dude. Og han liker vi. Og det ikke alltid slik for disse neofolk-artistene.
1: Nei.
0: Og de jobber jo mye med hverandre. Vi må snakke litt om det, fordi det var et veldig tett knyttet miljø i starten.
1: Mm.
0: Så ble det veldig mye splid på grunn av uenigheter, som jeg skjønner.
1: På grunn av også de som var litt høyrelene politisk.
0: Ja. Og en av disse folka som David Tibet jobbet med tidligere, var en artist som heter Boyd Rice. Og jeg tror vi skal spille sånn 30 sekunder av denne låta.
1: Nå gikk det frysningen i ryggen til noen fra der ute.
0: Du kan bare starte
1: start
0: låta. Jeg vil bare først si at jeg synes låta her høres helt for jævlig ut. Jeg hater hvordan den innspilt.
1: Ja.
0: Det sånn typisk neofolk-strømming, som veldig gjenkjennelig i veldig mange låter. Det bare sånn hvit, flat reverb som bare soaker alt.
1: Og så kommer teksten.
0: Ja, når den begynner.
1: Åh, ja, ok. Do you ever think about what a lovely place the world would be without all the people make life so unpleasant? All the small, petty people. All the ugly, annoying people. Hvis jeg holder det.
0: Ja.
1: Av med det, tror jeg. Uff. Ja, fordi jeg vet ikke hvor lett det var å høre gjennom komprimert radio, men teksten her jo... Det jo ikke det hyggelige delen av nye folk.
0: Nei. Det her sånn edgy Reddit-dude som akkurat har funnet ut at antinatalisme en greie.
1: Ja.
0: Og bestemt seg for å ikke ha barn fordi verden ødelagt og alle mennesker suger.
1: Ja.
0: Det er den eneste måten jeg kan forklare musikken til Boyd Rice og de som samarbeider med ham på den tiden. Men altså, sånn, dette er jo en figur som selv ikke Douglas P. er noe glad i.
1: Nei.
0: Og det sier jo litt.
1: Det sier noe.
0: Da har du mest sannsynlig et ganske fælt menneske med å gjøre.
1: Hva var det Boyd Rice var med i av gruppa? Det var ikke han som var i, hva det heter? White House?
0: White House? Jo, jeg lurer på om han var... Ja, det vet jeg faktisk ikke. Jeg er litt usikker på. Men han jobbet litt med Rose McDowell, blant annet, på en skive. På Spell, heter de. Spell, heter de. Det var ditt. Rose McDowell og Boyd Rice. Vet du hva? Vi er en fantastisk segway.
1: Ja.
0: Neste låt vi skal spille heter... Wicker.
1: Unnskyld, beklager. På det dypeste. Boyd Rice var fortsatt i bakgrunnen her.
0: Ja. Vi skal spille en ny låt, og nå er vi over til noe fint igjen. Nå skal vi høre Wicker Man Song av Nature and Organization.
1: Har du noe du vil si om det? Michael Cashmore?
0: Michael Cashmore, current 93-gitarrist, og litt av hvert musiker, som hadde et eget prosjekt på 90-tallet. Mange kjente neofolk-fjes dukker opp, David Tibet blant annet. Og her det Rose McDowell som synger. Dette Wicker Man Song av Nature and Organization. På punch! På punch!

0: Wicker Man Song av Nature and Organization, også kjent som Michael Cashmore, som inviterer vennene sine til å lage bra musikk.
1: Ja,
0: visst nok. Mats elsker det her albumet har hørt.
1: Dette er, hvis du skal høre på ett neofolk-album, så må du høre på Beauty Reaps the Blood of Solitude. De navnene er litt å le av, men det er et fryktelig flott album.
0: Ja, jeg liker veldig godt, altså jeg skal ikke holde med, det skal ikke være så mye meninger i en sånn her type sending hvor vi går igjennom en sjanger litt sånn objektivt, men jeg liker veldig godt når neofolk er litt mer sånn, jeg vet ikke, høres nesten ut som at det er laget i naturen og bare sånn, ah, det er ja. Gress og sol, det synes jeg er liksom den fine kanten av sjangeren.
1: Mm, du har den som, du har sånn, de to kjønnene av neofolk, og det er den industrielle, super reverb-heavy, høres ut som det er spilt inn i en fabrikk, og så har du sånne alve-neofolk.
0: Ja.
1: Som er litt mer paganistisk naturtilknyttet.
0: Oh yeah.
1: Og det er jo, det er denne skiva. Nei, den er 50-50, fordi du har sånne innspiller som...
0: Ja, man må jo det, ja. Altså,
1: ja. Må huske at... Beveger den seg gjennom det.
0: Jeg føler alle som var litt samarbeidere i Current 93 likte å eksperimentere begge de to siden.
1: Absolutt, absolutt. Ja. Men det er liksom den perfekte blandingen og... ja, herregud, jeg er ordfattig i dag, jeg.
0: Ja, det er lov. Jeg
1: har stjelt ordene mine.
0: Ordfattig på radio, det passer fint.
1: Det er best situasjonen
0: her. Best situasjonen her.
1: Men det var jo Wicker Man's Song. Det er et cover fra den soundtracket til Wicker Man-filmen.
0: Ah, er det?
1: Ja,
0: det er, wow, det er kult. Mm,
1: fra 73. Den er jo, det passer jo veldig godt, fordi det også er en veldig sånn okkultisk film.
0: Ja.
1: Handler jo om en kult.
0: Ja.
1: Så kommer en hovedperson og ser denne kulten, og så er det ikke helt det han trodde det var.
0: Ok, spennende. Ikke spoiler, ikke
1: se
0: den.
1: Nei, du må se den.
0: Ja, jeg skal se den.
1: Du må se Wicker Man.
0: Vi ser det rett etter sending. Det blir en skikkelig ny og folkdag. Og kultest dag.
1: Ja.
0: Nei, nå var det mye her at den er jo veldig medieval også.
1: Mm.
0: Som en kant av ny og folk også.
1: Mm.
0: Veldig mye inspirert av medieval. Spesielt Current 93, vil jeg ha sagt.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke helt hvordan man beskriver medieval musikk, men det er noe med... Litt gitarer og fløyter og slikt.
1: Fløyter, spesielt.
0: Hjelp på
1: de
0: det,
1: altså. Glockenspillene i bakgrunnen er jo fryktelig, i hvert fall Current 93 koda.
0: Absolutt. Current 93 koded.
1: Ja, Current 93 koded.
0: Ja, vi skal jo ha bittelitt mer eksempler på David Tibet sin samarbeid, ikke sant?
1: Ja, litt mer eksempel på hvor denne sjangeren kom fra.
0: Mm.
1: Så vi skal høre på noe som høres vitt forskjellig ut. Det er en tidlig Death in June-låt som heter We Are The Lust.
0: Husker du hvilket år den var fra?
1: 87, tror jeg.
0: Ja, ikke sant?
1: Så dette er i liksom fasen fra industriell musikk til at man begynner å omfavne de gamle instrumentene.
0: Mm.
1: At man virkelig ser tilbake på hvordan det var før. Oi,
0: herregud. Oh lord.
1: Mikrofonen faller. Ja, vi skal høre We Are The Lust av Death in June.
0: Ja.
1: Og dette er en stjernespekket lineup. Let's go.
0: Let's go. Straight on.

0: på slutten av We Are The Lost av Death in June. Enda en neo-punk-låt, eller nei, unnskyld, post-industrial låt om du vil.
1: Mm.
0: Mats beskriver dette som, man kan si fasen hvor de post-industrial artistene begynte å lene seg mer I neo-folkretninga.
1: Mm.
0: Både de fra Current 93 og fra Death in June, som vi ser her.
1: Mm.
0: Og også, flott feature her, holdt jeg på å si, John Balance, som på vokal her,
1: ja.
0: Som en av mine favoritt.
1: Mm.
0: Figurer I industrial scener
1: ja.
0: Med kjent fra gruppa Coil var med her og hadde sine hypnotiserende og occultist tekster som alltid
1: ja,
0: ja.
1: Det veldig typisk John Balance det høres jeg. Du kunne fortalt meg at dette var Coil og jeg hadde trodd
0: ja,
1: på det
0: ja, absolutt, derfor likte jeg noe litt egentlig
1: ja. ja,
0: det var mer en type Death in June, tror jeg
1: ja. Men igjen så klarer du ikke å ikke sette denne låta I perspektiv fra resten av estetikken og alt annet som omfavner dette albumet,
0: ja.
1: Som symbolikk hentet fra 2. verdenskrig. Ja.
0: Men dessverre så må man noen gang diskutere de fæle også, hvis de fæle var viktige for sjangeren.
1: Ja, absolutt.
0: Og Death in June var viktig for sjangeren.
1: Absolutt.
0: Men ja, David Tibbett også med her.
1: David Tibbett også med på skiva. Ian Reed, som også ville starte Sol Invictus senere, som Aha. også et av disse store neofolk-bandene, var også med på skiva. Og Rose McDonald var også med litt.
0: Jeg vil gjerne spørre deg mer om Current 93 mens vi har tida.
1: Ja.
0: Vi spilte jo Current 93-sang I sted, men jeg vet at de betyr veldig mye for det.
1: Mm.
0: Og de utviklet seg jo ekstremt mye gjennom... Fra oppstart til nå, de jo fortsatt aktiv.
1: Ja.
0: Og du så jo også Current 93 live.
1: Åh, ja.
0: Det sikkert en av de eneste originale neofolk-artistene man fortsatt kan se live.
1: Ja, det vil jeg også tro.
0: Noen tanker, hvordan var det?
1: Det var helt fantastisk. Jeg tror det faktisk en av de beste konsertene jeg har opplevd.
0: Mm.
1: Fordi han en helt fantastisk live-artist. Jeg liker også musikken hans ekstremt mye. Han spilte gode låter. Alle sånne låtene jeg ville høre. Jeg vet ikke om du kjent med Death Has His House.
0: Nei.
1: Det en 20 minutters lang drone spoken word låt fra sånn tidlig 2000-tallet. Og han spilte nesten hele.
0: Oh, wow.
1: Og den handler om faren hans, som gikk bort rett før han skrev låta. Supervakker, og han faen meg tok ut hele sjela si på scenen. Det kanskje noe av det fineste jeg har sett. Konserten varte også I 2,5 timer.
0: Mm.
1: Så det var ganske lenge.
0: Det noe, og innflytelsesrikt, kan man si, med Current 93, synes jeg, den måten han synker på.
1: Ja, virkelig.
0: Så dramatisk, og så uttalt.
1: Ja, du viste meg jo en artist nylig. Ja, dette en
0: nyere
1: neofolkartist. Ja, hva det han holdt på med? Du kunne fortalt meg det var David Tibbett, og jeg
0: hadde
1: trodd
0: på det. Ja, sang nøyaktig likt.
1: Ja.
0: Shout out the... Shit, hva heter det? The Green Park, The Great Park.
1: The Great Park.
0: Jeg så han I Berlin. Det var en fyr med en gitar og en stemme som hørtes veldig ut som David Tibbett.
1: Mm.
0: Det var veldig fint da.
1: Ja.
0: Anbefaler, hvis dere vil høre noe skikkelig obskurt gitarmannmusikk, The Great Park. Men jeg sa etterpå, du minner meg veldig om David Tibbett. Og da ble han sur, for jeg tror han har hørt det 20 ganger før.
1: Det tror jeg på, men ja. Det også fortjent.
0: Men det var fint vi pratet litt om John Balance og Coil, fordi nå har vi tatt en litt sånn litt artig... En litt artig låt med nå.
1: Mm.
0: Vi skal nemlig gå til et Coil. En Coils låt som et cover av Leonard Cohen.
1: Mm.
0: Who by Fire. For Coil var jo egentlig veldig hardt på industriell, men denne sangen kanskje en av de mer...
1: Ja. Rolig.
0: Det kanskje
1: lett
0: å si.
1: Men du hører Coil-lydverden
0: ja.
1: I det.
0: Du kan si mer. Jeg tror du vet mer enn jeg om på det her, altså.
1: Ja, men la oss høre på Who by Fire.
0: Vi kan bare stupe inn I det, altså.
1: Av Coil.
0: Who by Fire. Og du, Punch!
1: Ja, du hører på Punch, ja. Du hører på Punch.
0: Og den skrevet av Leonard Cohen.
1: Og vi snakker om egger og knivefolk musikk.
0: På Punch World.

0: Yes. Who by fire?
1: Fire.
0: Coil, som coverer Leonard Cohen.
2: Hmm.
0: Interessant nok. Hvis man hører resten av det albumet, så er det kanskje overraskende å høre at den sangen der er skrevet av Leonard Cohen, for det er mye rare ting.
1: Det er mye rare ting. Også i midten av dette albumet, Horse Reservator, så har vi et cover av...
0: Heter det Horse Reservator eller Horse Rotervator? For det ser ut som noe som roterer på rotating.
1: Ok. Jeg vet ikke hvorfor
0: jeg... Nei, det er lov. Reservator. Det går bra.
1: Ja. Horse Rotervator fra 86.
0: Ja. Og Coil var jo egentlig mest kjent for å være bra industrial-gruppe, men verdt å nevne bare at både Peter Christopherson og John Balance var mye i det miljøet som da senere ble til nye folkmiljøet.
1: Mm.
0: I lag med, de var jo også samarbeidspartner med Psychic TV og slikt.
1: Oh, yeah.
0: Som også hadde mange folk og figurer som videre spredde seg ut i nye folk-trær.
1: Mm. Mm. Selv om Psychic TV aldri gikk den nye folk-retningen, så har de veldig mange sånn psykedelisk folk-låter på mange av skivene deres, som er sånn overfavnet mye annet støy og eksperimentell frimusikk. Og det er også sånn interessant blanding av hvordan de som var veldig interessert i industriell og snodig eksperimentell musikk også likte å inkorporere strukturelle folkelåter.
0: Ja. Ja,
1: det var en eller annen fascinasjon for det. Men vi tok jo også med denne låta fordi jeg tror i hvert fall at Leonard Cohen var ganske viktig for hvordan neofolk ble.
0: Mm.
1: Og hvis du hører på veldig mye tidlig Leonard Cohen, så kan man se veldig mye likhetstegn i både hvordan teksten høres ut, men også hvordan estetisk og låtene høres ut. Og tilfeldig nok så er denne låta Who By Fire fra skiva Songs From A Room av Leonard Cohen. Og vi skal spille en ny låt fra, nei ikke en ny låt, vi skal spille en annen låt fra denne skiva, som heter Story of Isaac av ingen andre enn Leonard Cohen.
0: Vi skal se på litt proto-neofolk.
1: Proto-neofolk.
0: Og du hører på Punch.
3: The door it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. And his voice was very cold.

0: man of war. The peacock spreads his fan.
1: Yes.
2: Wow.
1: Story of Isaac.
2: The Leonard goat. Cohen.
1: The goat, Leonard Goat.
2: The goat.
1: Len Goat Cohen.
2: Len Goat Cohen.
1: Nei.
2: Han så bra.
1: Han så bra.
2: Han så bra.
1: Ja, vi... Hvis noen har hoppet inn, så har vi om neofolk, og det var da et eksempel på hva vi kanskje hadde kalt proto-neofolk.
2: Proto-neofolk.
1: Vi mener i alle fall kanskje at Leonard Cohen hadde stor innflytelse.
2: Ja.
1: Alle vet han hadde stor innflytelse generelt, men kanskje spesifikt på de her industrial og post-punk-folkene som var sånn, hey, gitar og fokus på tekst, da er kanskje ganske kult.
2: Ja, men hva som gjør det liksom proto-neofolk i forhold til Bob Dylan da, for eksempel? Ja, la, er hvordan spesielt også denne låta ofte også inkorporerer mye andre tekster og jeg vil jo ikke sagt okkultisme, for dette her er jo kristendom, men religion og ideologier og tankesett og rare historier og sånne ting, det var sånn som Leonard Cohen gjorde hele tiden.
1: Ja.
2: Sånn Songs of Love and Hate, hele skiva er liksom, han bruker Jeanne d'Arc som et symbol for kjærlighet gjennom hele teksten.
1: Ja.
2: Og det føler jeg er noe som også gjøres i stor grad innenfor neofolk da, selv om de kanskje er litt mer obskure og rare.
1: Ja, for Kurt 93 bruker Tommy Catkins som et symbol for
2: akkurat.
1: Død.
2: Ja. Ja. Så ja, det er kanskje mye det ligger i, og så er det jo faen så mørkt.
1: Ja.
2: Kjempemørkt. Leonard Cohen har kjempetriste låter som jeg føler også man glemmer litt i bakgrunnen av sånn Hallelujah og de So Long Marianne, som egentlig er en veldig fin låt. Eller det handler jo om å slå opp, men vakker.
1: Ja.
2: Men så har han også låter om selvmord og hat og denne låta her altså, ja. Dyster og fæl.
1: Kanskje Death in June hørte de bibelske tekstene til Leonard Cohen og tenkte, oh, jeg skal også lage gitarmusikk, men som handler om hvor mye jeg hater Gud.
2: Ja, det er jo også en,
1: det er jo en stor forskjell det også.
2: På de to. Leonard Cohen var jo relativt religiøs mann, og det er jo absolutt ikke disse Death in June-folka.
1: Men det finnes mye som tyder på religion i andre hjørner av nye folk også.
2: Absolutt.
1: Ja.
2: Absolutt. Det er jo det vi kanskje kan konkludere med, da. At vi ikke klarte å beskrive det på noen god måte.
1: Men kort sagt, så finnes det to hjørner av neofolk. En har en del nazister, en har ikke nazister.
2: Ja.
1: Det finnes to typer folk i verden. Nazister og ikke nazister.
2: Ja,
1: det er mitt verden sin. Bra musikk finnes en eller annen plass i midten, kanskje.
2: Ja.
1: Nei, number one. Nei, det var ferdig sagt. I alle fall, ikke hør på Boyd Rice.
2: Hør på Current 93.
1: Hør på Michael Cashmore.
2: På Michael
1: altså
2: Cashmore.
1: Nature and Organization.
2: Og hør på Swans.
1: Hør på Swans.
2: Og hør på Michael Girard.
1: Åh, Michael Girard.
2: Michael Girard er god.
1: Nei, men en liten ting også når vi prater om proto-neofolk. Vi kom ikke så langt på researchen på akkurat det, for jeg hadde ikke engang tenkt på at, oi, kanskje det her kommer fra noe. Men jeg leste litt da.
2: Ja.
1: Og det stod litt om at kanskje noen mente at senere Nico-ting var viktig innflytelse for neofolk. Som gir mening, avantgarde-folk, kan man kanskje si.
2: Ja.
1: I mening at det
2: hun ble også gæren og antisemittisk.
1: Ja, ikke sant? Så det er samme pipeline.
2: Kanskje det er samme pipeline.
1: Kanskje når du begynner å lage rar musikk med gitaren din, så blir du bare nazist. Nei. Jeg vet ikke, jeg tror ikke det bør være konklusjon.
2: Nei, jeg tror ikke det bør være konklusjon heller.
1: Men Comus også.
2: Comus også.
1: De er ikke antisemittistiske. Nei. Sånn, tror vi.
2: Litt i samme område.
1: De er i alle fall progressive
2: crazy,
1: folk.
2: Crazy, ja. Syre folk.
1: La oss glemme sangstruktur og la oss... kjøre på.
2: La oss ha det gøy.
1: Ja.
2: Ja. Nei, jeg tror det er egentlig konklusjonen vår.
1: La oss ha det gøy.
2: La oss ha det gøy.
1: Vi startet jo med en Swan-sang, og så... Nei, jeg vet ikke. Det er litt tidlig å snakke om det, faktisk. Men i alle fall så har vi lært mye. Jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke helt det.
1: Jeg har egentlig bare kost meg, fordi det har vært hyggelig å høre på så mye variert musikk fra British neofolk, hvis man vil kalle det det.
2: Mm.
1: Selv om vi har spilt to amerikanske sanger, og vi snart skal spille en tre igjen.
2: Ja.
1: Men uansett...
2: Likevel hyggelig.
1: Ja. Industrial til neofolk er en pipeline. Neofolk til nazisme er en pipeline. Ikke følg den.
2: Ikke følg den. Og kan jo også vært å legge til at neofolk er så godt som dødt.
1: Det skal sies.
2: Det er ingen som holder på med det.
1: Det er litt sånn. Og de som gjør det er ikke så bra.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det er litt som bebop. Det var sånn de beste albumene er lagd.
2: Ikke sant?
1: Hardbop.
2: Og så... Mm. Ja. Men feel free til å gjøre noe nytt med denne sjangeren.
1: Feel free til å sende inn en DM på dere til at vi har feil.
2: Ja, og ikke la beskrivelsene våre holde dere tilbake. Gjør hva dere vil.
1: Eventuelt sjekk ut the Great Park.
2: Sjekk ut The Great Park.
1: Som ikke høres ut som David Tibet.
2: Nude David Tibet.
1: Nei, takk for nå.
2: Takk for nå,
1: Ovne. Du var på Punch. Mats Foster var i studio.
2: Oh yeah.
1: And it was a good time.
2: It was a good time. Vi startet med en Swans-låt. Nå skal vi avslutte med en Angels of Light-låt, som er et annet prosjekt av Michael Girard.
1: Det var det jeg holdt på å si i sted, for jeg innså at vi hadde masse tid igjen.
2: Akkurat.
1: Tusen takk for at du kom, Mats.
2: Takk for at jeg fikk komme.
1: Vær så god. Nå kommer Untitled Love Song av The Angels of Light. Du hørte på.
2: Du hørte på Punch.
1: Punch.

0: I saw the best minds of my generation destroyed by madness.
1: Det er den drømmen vi bærer på.
2: Fra en annen virkelighet.
3: Kulturuke.
4: Ja, jeg heter Dag Solstad, og dere hører nå på Bokbaren, og der er altså jeg.
2: Hallo, hallo, du hører på Bokbaren, og der er altså vi. Og det vil si, mitt navn er Julie, og jeg er programleder og tekniker.
5: Wow.
2: Wow. Og med meg i studio så har jeg Isa.
5: Hallo, hallo.
2: Og Cinema.
6: Hei, hei.
2: Og Isa er jo ikke en veteran her i Bokbaren, hun er faktisk helt ny.
5: Det stemmer.
2: Så vi skal bli bedre kjent med Isa, og så skal vi også gå gjennom våres liv i bøker.
5: Ja, i hvert fall barne- og ungdomstid, så langt vi kommer.
2: Ja, så vi starter i barnehagen tidlig i skolealder, og så beveger vi oss oppover. Så får vi se hvor vi ender hen. Så det er bare å stay tuned. Før vi setter i gang, så skal dere få høre låta «Gi meg ei lise» av Andreas Rotevatn.

0: Jeg heter Erlend Skjetne og synes alle bør ta en forfriskende drink i bokbaren.
1: Ja, ta en forfriskende drink i bokbaren, eller en mojito for å være spesifikk her. For det er jo det Isa, hun er en mojito.
2: Tydeligvis.
1: vi skal begynne å snakke litt mer om bøker, og vi skal gå gjennom våres barndom i bøker, rett og slett. Så vi begynner kanskje med barnehage, tidlig skolealder.
2: Ja, liksom ja. Billedbok, typ.
1: Ja. Bildebok.
2: Ja.
1: Hvem har lyst til å starte med å si...
2: Jeg kan starte, jeg.
1: Ja.
2: Jeg har en bok som jeg fortsatt mener er veldig god. Skrevet av Tore Rønberg.

0: Hello.
1: We are tilbake i studio.
0: We are so back.
1: Vi er tilbake. I dag er vi meg, Pia i studio og
0: Oskar.
1: Vi er to stykk. Men det tror jeg blir veldig gøy.
0: Vi har aldri vært på sendinga der,
1: tror jeg. Nei, det tror jeg heller ikke. Så vi får se om vi kommer levende ut av dette.
0: Kommer det bli krig her inne?
1: Vær så snill. Hjelp meg.
0: Nei, hysj. Jeg vet hva vi snakker om.
1: Neida. Hvordan har du det i dag, Oskar?
0: Du, jeg har det ganske bra, egentlig. Jeg våkna med litt hodepinne. Og så tenkte jeg, det her bare irriterende. Så da utsatte jeg med å dra dit jeg skulle en halvtime. Og så ventet jeg bare i senga. Og så dro jeg på butikken og kjøpte Paracet. Og så var det good.
1: Så deilig.
0: Og så fikk jeg skikkelig dilla på en sånn kyllingsalat som Rapido har.
1: Ok.
0: Fordi jeg spiste den i går. Og de hadde den ikke i dag. Så det var min
1: lille nedtur. Og du fikk sykt dilla på den.
0: Jeg fikk sykt lyst på den. Oh. Jeg hadde så lyst på den jeg gikk på Rapido. Jeg gledet meg til å gå og kjøpe den i lunsjen. Og så var den ikke der. Og da ble jeg lei meg.
1: Ja, det skjønner jeg. Det er en skuffelse.
0: Hva har du gjort i dag?
1: Oi, i dag, jeg landet faktisk i Trondheim klokken 8.
0: Wow.
1: Ja, jeg har vært på blåtur.
0: Det er imponerende.
1: Ja, så, og det er litt det vi skal prate om i dag, egentlig. Litt sånn, vi skal snakke om reise. Jeg må snakke litt om denne blåturen, for det har vært helt vilt. Og ja, vi skal mimre litt, finne ut av hvem vi er på reise, se litt hva som skjer. Jeg tror det blir gøy. Men først så skal vi ta en låt, og da begynner vi med Vekk meg opp, morgengry av August Helnes.

0: Vi har nå vært I Middelhavet og sjekket hvordan delfinene reagerer på millennium.
1: Delfiner imot en negro?
2: Jeg så ingen. Men det var mye fisk.
1: Ja.
2: Da var ikke vi på noen sånn stor blåtur heller da. Nei, båter.
1: Båter,
2: jeg er dødstrøtt, det derfor jeg glitchet
1: litt i dag. Det skjønner jeg. Når du kom hjem 80 i dag og har sovet.

0: veldig, veldig, veldig mye i Norge. Sånn, jeg veldig mye i Norge.
1: Ja.
0: Jeg ser mye, veldig mye i Oslo, selvfølgelig. Det der jeg fra. Men jeg har også reist mye i utlandet. Men det har vært jobb, nesten bare jobb. Jeg har nesten ikke reist i utlandet for ferie.
1: Nei.
0: Og det sånn at det borte en helg, og det bare, da tar jeg med en douchebag liksom, og bare chiller. Men det sånn at da opplever jeg ikke så mye.
1: Nei, for jeg føler det litt sånn den typen du på reise.
0: Ja.
1: Jeg tror vi litt forskjellige der.
0: Ja.
1: Og vi har tatt en liten test på dette, ja. For å finne ut av hva slags type vi på reise.
0: Ja.
1: Så det var 10 spørsmål.
0: Og 10 spørsmål, dette var sånn BuzzQuid quiz.
1: Dette var mega jalla.
0: Mega. Det var veldig sånn AI-generert quiz, egentlig.
1: Ja, men det litt gøy. Oi, hva tror du ble?
0: Nei, altså, jeg jo en person som, når jeg faktisk på ferie, så jeg sånn, ok, jeg booker, jeg vet noen ting som finnes der, eller jeg vet noen, jeg kjenner noen som bor der, og så ellers så bare går jeg rundt.
1: Ja.
0: Jeg bare sånn, fuck, jeg vet ikke hvor jeg skal. Kanskje jeg går den retningen. Jeg var i Berlin i fjor. Da bare gikk jeg rundt.
1: Det passer veldig, veldig bra.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: For du en vandrer.
0: Vandrer.
1: Vandrer.
0: Fordi det sånn, jeg sånn, ok, mat, og bare gå rundt og oppleve, det jeg har lyst til. Jeg har lyst til å spise masse mat, og jeg har lyst til å bare se noe random shit. Jeg gidder ikke stå i flere timer i kø for å se et museum.
1: Nei, for du skårer veldig... Jeg ville tenkt at du skårte mer på planlegging.
0: Planlegging?
1: Ja. Men du skårer på vandring og kulturgraving.
0: Jeg håper at noen planlegger for meg.
1: Ja. Skal jeg lese hva det står?
0: Ja, får høre.
1: Din reisestil uplanlagt. De beste turene de du ikke kunne ha forutsett fra dag 1. Du bestiller en flyreise og ordner resten når du ankommer. Din superpower åpenhet for hva som viser seg. Din felle når uplanlagt blir dyre siste minutt beslutninger.
0: Det så dårlig copy på den?
1: Ja, det var veldig rett fra engelsk her.
0: Jeg står det på engelsk?
1: Nei.
0: Ja, ok. Det direkte oversatt.
1: Ja. Det ser veldig sånn ut. Modent vandrerenergi inkluderer planlegging for visum, vaksinering og vær.
0: Fordi, altså, jeg kjenner meg jo igjen i det, liksom, ok, når jeg først et sted, så vil jeg jo bare egentlig ikke gjøre noe jeg blir tvunget til å gjøre. Jeg bare lyst til å gå en retning og bare ende opp et sted. Men jeg ikke helt på sånn, jeg vil ikke planlegge noen ting. Jeg vil planlegge litt.
1: Man må planlegge litt.
0: Jeg må vite, ja. Liksom, hva kan man gjøre der? Hvor burde jeg ikke gå?
1: Ja, for man bør jo på en måte utnytte stedet til sitt fulle potensial.
0: Ja, sant.
1: På et vis. Men å planlegge alt, det blir litt slitsomt.
0: Ja. Men hvem du
1: på jeg reise? Ble eventyrjeger.
0: Eventyrjeger?
1: Mm-hmm.
0: Du sånn grotting og sånn? Skal du ned i grotter?
1: Jeg litt rastløs av meg. Jeg liker jo ikke å...
0: I didn't know.
1: Ja, og når jeg nå i Montenegro, så havnet jeg på... Vi var på stranda, og jeg hadde glemt AirPods og bok, og jeg lå der og jeg rådogga en hel stranddag. Det var helt forferdelig.
0: Ja.
1: Det var gøy, så var det sånn, noen som vil på eventyr, noen som vil utforske øya, noen som vil snorkle, noen som vil... Men ja, så det var jo greit da.
0: Fikk du snorkle da?
1: Ja,
0: eller var det noen som ble med?
1: Ja, vi kjøpte oss en dykkemaske.
0: Det var forblant en av de 15. Hvor mange var det?
1: 13.
0: 13. Mm. En av de 13 som du var med, eller en av de 12?
1: Ja.
0: God.
1: Ja, selvfølgelig. Og det var litt sånn, kan noen, en som heter Martin, kan noen lufte Martin nå? For da gikk han, da var han sånn, hallo, er jo, da man blir jo litt sånn gæren.
0: Men, kjenner du deg igjen?
1: Jeg kan lese den opp.
0: Ja, får høre.
1: Turene dine har en kant. Fotturer, dykking, klatring og adrenalin målet.
0: Okay.
1: Du kommer hjem solbrunt, krattet.
0: Solbrent?
1: Nei, solbrunt, står det. Og med historier arbeidsvenner ikke kan matche. Din superpower fysisk engasjement. Din felle når eventyr blir om å vise tålmodighet. Ja. Du prosesserer stress gjennom bevegelse.
0: Det høres ut som deg.
1: Ja, jeg kjenner meg ganske igjen, altså. Men jeg ikke så... Altså, sånn, det ikke sånn at jeg har hoppet i fallskjerm, liksom. Jeg bare liker ikke å sitte stille hele tiden.
0: Nei, for det var det oppfordringsspørsmålet ditt var, liker du fallskjerm?
1: Ja, jeg har dødsfrist hoppet i fallskjerm.
0: Ja, ok, ikke sant? Ja. Ja. Men hopp i strikk, da.
1: Å, nei, det vil jeg ikke.
0: Nei, ikke sant? Men hvorfor ikke strikk, men hvorfor
1: fallskjerm? For det tror jeg vondt.
0: Du tror det vondt?
1: Og jeg tror jeg kommer til å få skulderen ut av ledd okay, og sikkert dø.
0: Ok.
1: Men fallskjerm har jeg veldig, veldig lyst til, og det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Det tenkte jeg ikke på at jeg kunne gjøre. Jeg kunne sikkert ikke gjort det i Montenegro. Nei. Så jeg kjenner meg igjen, men også litt
0: fordi
1: jeg liker også bare chille på stranda. Jeg synes jo det er bra hvis man
0: hvis du har kan... AirPods og bok.
1: Ja.
0: Noe som holder opptatt.
1: Ja.
0: Fordi jeg har mer lyst til å hoppe i fallskjerm nå enn jeg gjorde før.
1: Ja.
0: Men jeg er ikke sånn adrenaline junkie. Jakter adrenalin på en måte.

0: God mandag. Nei.
1: Crank.
0: God onsdag.
1: God mandag.
2: Det
1: er en sånn dag i dag.
0: Det er en sånn dag i dag. Vi er tilbake i din ører. Litt redusert i dag.
2: Ja.
0: Jeg har med meg...
2: Sivert.
3: Henrik.
0: Og jeg er Marie. Og i dag så har vi masse...
1: Vi er litt usikre på hva tema, eller...
0: Fellesnevneren er vel eldre folkemusikkinstrumenter?
1: Ja, i litt sånn litt moderne... Varierende modernitet, men litt moderne. Litt moderne, sagt.
0: Sånn litt moderne.
2: Sånn litt moderne.
0: Sånn du kan på en måte bestemme selv hva temaet er i dag, da. Egentlig. Ja. Sånn hva appellerer til deg, ja. Kjære lytter.
1: Ja. Men vi har alt fra 70-tallet til...
0: I fredag.
1: Fredag.
0: Ja.
1: Så det er stor variasjon både i sjanger og i...
0: Instrument
1: og lyd, selve, ja, alt og innspillingskvalitet. Og
2: har dere hørt teorien om at hele universet ble skapt forrige torsdag?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, men sånne ting orker jeg ikke.
0: Men er det det som er sånn, vi har levd menneskets eksistens, er det siste ene sekundet?
2: Ah, nei.
0: Ah, nei, okay.
2: Men det er bare en sånn, alle dine minner og alle folk sine minner om verden ble skapt forrige torsdag.
0: Wow.
2: Så verden oppstod først forrige torsdag.
0: Oh, ok.
1: Så dette er første sending med høy pås.
0: Noensinne.
2: Hei. Hver sending er en første sending. I mean, I don't know.
0: Universet blir bare skapt igjen og igjen.
1: Jeg er ikke så fan av å prate om sånt, egentlig. Jeg blir litt sånn eksistensiell.
0: Ja, jeg har vært veldig eksistensiell i det siste, så kanskje vi ikke skal være det.
2: Ok.
1: Ja. Vi skal ha en sånn tullesending.
2: Men jeg føler jeg har fått mye... Ok.
1: Nei, jeg fortuller.
2: Jeg føler jeg har fått så mye komfort, egentlig, å være litt eksistensiell i det siste.
1: Ja, hvorfor det er sånn der... Ja, det, eller litt sånn apatisk, liksom.
2: Apatisk,
0: sånn, kanskje. Ingenting betyr noe uansett, så det kan gjøre hva man vil, type ting.
2: Ja, kanskje. Kanskje litt sånn. Ja.
1: Det er litt befriende,
2: det
1: også, når man er litt sånn... Jeg er veldig stresset for ting som skjer liksom her og nå, med sånn, jeg må levere inn sånn og sånn, og jeg må... gjør dette, og man passer på liksom, ikke skuffe alle og,
2: eller jeg vet ikke. Well, ikke skuffe alle.
1: men skuffe noen, eller liksom skuffe en foreleser, fordi det er en dårlig innlevering, og det er ikke så farlig. De bryr seg ikke, det er ingen som bryr seg.
2: Nei.
0: Ingen bryr seg.
1: Ja.
0: Gjør hva du vil, ingen bryr seg.
2: Mm.
0: Men vi bryr oss om musikk, i hvert fall.
2: Ja,
0: om ikke annet.
1: Ja, om ikke annet.
0: Første låt, Sivert, fortell litt om den.
2: Første låt er Vossarull, fra det folksomt albumet som kom i mai. Og jeg har ikke hørt så mye på den, men jeg likte den her. Og den har munnharpe til gangs. Og jeg digger munnharpe. Så enkelt er det.
1: Sjokker.
0: Snurr låt. Her får du den.

0: Hallo, det her Mats Kurås fra Glåmos Spellemannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Det gjør du, vet du.
2: Kipp ahoy!
1: Kipp ahoy! Der var det noen form for fløyte.
2: Ja.
1: Tror vi.
3: Noen fløyte.
2: Noen blokkfløyte eller noen fløyte av tre. Nå burde vi virkelig hatt vår folkemusikk-korrespondent
3: Ja.
1: Tilgjengelig, absolutt.
3: Ja. Tror du Simon hører på akkurat nå?
2: Jeg tror egentlig ikke det.
1: Tror ikke
3: nei.
1: Det. Dessverre, nei, han har flyttet og borte.
3: Men kan man ikke fortsette å høre på?
1: Jo. Ja, mer til musikken der. Hammond Orgel og fløyte. Nå skal vi videre til neste låt. Det ikke lenge enn. Hedvig, kjør en kjapp intro.
2: Oh, Ghost Dance av Knut Reiers.
1: Reiers,
2: sorry.

0: Hei Rådløs, det noe jeg har tenkt på.
1: Hei Rådløs, jeg trenger dere
2: til. Hei Rådløs, jeg lurer på en ting.
0: Jeg klarer ikke å fokusere på skolearbeid I det hele tatt.
1: Og så sprakk kondomen.
2: Er det gjerrig å be om å få tilbake de 100 kronene jeg har vant henne?
1: Og tror du ikke hun ble gravid også?
0: Så vær så snill, hjelp.
3: Du hører på Rådløs på Radio Revolt.

0: Yes, det var en fin avslutning på den åpningen. Nå hører dere at det en annen stemme som starter dette rådløsprogrammet. Mitt navn Leo, jeg har vært her, men jeg har ikke pleid å starte dette her. Men det fordi vi litt færre. Det meg og det
1: Nils.
0: Nils, og så har vi en gjest.
2: Wow! Oskar heter jeg. Jeg vanligvis med i Millennium.
0: Ja. Hei, Oskar. Vi veldig, veldig, veldig heldige som fikk han med oss. Nå, så man skal glide oss egentlig litt gjennom denne første jomfruturen vår alene, Nils.
1: Ja, men jeg tror det... Jeg føler at det kommer til å gå veldig bra.
2: So far så gjør det ganske bra. Jeg har egentlig bare kommet til å passe på at dere trykker på det riktige knappen og sånt. Jeg har ikke liksom gjort noe annet.
0: Shit. Men vi trenger å bli holdt litt i hånda. Men det kommer til å gå veldig, veldig bra. Vi ses igjen etter denne låten Swag Ta Dem av Swag TV her på Radio Rådløs.
3: Ta dem. Ja, ta dem.
4: Hei, Swag.
3: Ta dem, ta dem.
4: Hei, Swag.
3: Ta dem, ta dem.

0: referanser i Fred Fade sine vers ofte hvertfall. Mm. Og det det går I ofte jo burgund. Spesielt på Instagram så poster han jo ekstremt mye dyre burgundflasker.
1: Rudeiser, rudeavere, setter det rådløs.
2: Yes, da vi tilbake her I Rådløs på Radio Revolt. Vi skal takle første spørsmål. Vi klare? Lynrask shoutout til pannekaker med mye forskjellig på. Ja, prøv det. Ja, prøv det. Mye forskjellig. Vi lar den ligge der. Prøv det. Kom tilbake etter at du har prøvd det. Greit. Ok. Folk synes at vi har snakket litt mye om sex, har jeg hørt. Men det kommer ikke til å stoppe her. Første spørsmål. Jeg I en relasjon hvor sexen veldig middelmådig. Så ikke en middelmådig relasjon, men sexen middelmådig. Begge holder nok litt igjen. Jeg vil bare at hun skal slippe seg litt mer løs, og at jeg skal klare det samme. Hvordan kommer vi oss dit?
3: For det jeg savner her, at jeg savner litt mer sånn, ok, men hva dere gjort? Mm. For hvis det bare, hvis dere bare hatt... Veldig vanilla sex.
2: Gi oss en det velkommen til rådløs, fordi det så mange spørsmål man skulle ha svar på før man gir råd.
4: Ekstremt generelt. Men da tenker jeg at da det bare opp til oss.
2: Ja.
4: Gunn,
2: vi må tolke.
4: Tolk den så spesifikt du vil. Ja.
3: Jeg tolker dette som at de så vidt har pult, liksom.
4: Ja.
3: At de liksom, de har ikke...
2: Jeg tolker det som at de bare har veldig vanilla sex.
3: Ja, men det akkurat det liksom det jeg tenker når jeg mener så vidt pult, så mener jeg liksom okay, ja, sånn, ja. Veldig okay. basic.
2: Men ikke
3: basic.
2: Antall ganger.
3: Nei. Ja. Da mener jeg sånn, ok, de kan sikkert ha pult 100 ganger liksom, og ja. Bare ha vanilla liksom.
4: Mange ganger, akkurat samme greia.
2: Mm. Det blir til slutt bare en...
4: Boring.
2: Ja, et rituale som må gjennomføres, og da det jo kjedelig. Det skal være spenning.
3: Hva tenker du liksom er første... Ok, la oss si da at de ender opp med å ha åpne samtale. For jeg føler at det bare svaret på spørsmålet.
2: Ja, 100%.
3: Liksom, ok, bare snakk sammen.
4: Nei. Sånn helt uoppfordret, uten advarsel I det hele tatt, gjør noe sånn sinnssykt.
2: Sånn, sykt kinky, liksom?
4: Det sånn, ta på deg selv blindfold, og bind deg selv fast, og kle av deg dine egne klær, sånn at når hun kommer hjem,
2: men det ikke så,
4: så finner hun deg bundet fast.
3: Men,
2: Med sushi på magen.
3: Men føler du at... Det hadde funket mest på deg, eller hadde det funket på motparten? Altså kjæresten din?
4: Jeg tror mest at jeg hadde blitt litt skremt hvis jeg hadde okay. møtt det hjemme. Naken okay. jenter, jeg
2: men jeg tror noe av det du sier en god ting, for hvis du viser at jeg kan på en måte gå inn I dette litt mer avanserte sexen, hvis vi skal kalle det det, ved å bare gjøre meg til den personen det blir gjort på.
4: Roofie seg selv.

0: Vente et par dager liksom.
1: Ja.
0: La han ligge der.
1: Det er ikke en tanke å bare også ta en sånn kink-test.
0: Kink-test?
1: Ja, hvor begge tar en sånn kink-test. Har du ikke tatt det før?
0: Quiz-greier liksom.
1: Har du ikke det?
0: Nei.
1: Det er jo sånn, ok, da får du masse spørsmål, og så ja. Svarer du bare på om du har gjort det, eller om du synes det er spennende, eller whatever.
0: Ja.
1: Og så får du en, liksom en sånn, ok, hva er du mest sannsynligvis interessert i?
0: Ja.
1: Så det er sånn, ok, er du submissive, er du dominant, er du whatever, er du voyeuristic, at du liker å se på andre, liksom?
0: Oi.
1: Og så kan du bare vise det til hverandre.
0: Det er jo veldig lurt.
1: Og da får du sånn, det er også en veldig low-key måte å introdusere et nytt konsept på.
0: Mm.
1: Fordi det er jo det jeg tenker er liksom, ok, det beste er jo bare å snakke sammen. Gjøre for eksempel det for å starte samtalen.
0: Mm.
1: Snakke om det, og så eventuelt, hva er det første man kunne gjort? Som er, hva er det på en skala fra...
0: Baby steps.
1: Ja, hva er liksom fra en skala fra basic til liksom ekstrem BDSM?
0: Ja.
1: Hva er liksom første steg da?
0: Mm.
1: Hva tenker dere?
0: Ja. Mm. Hva det er?
1: Ja.
0: Åja.
1: Bli kuttet. Det er der man starter.
0: Bli kuttet.
1: Det er første steg.
0: Første steg, ja. Kniver. Introdusere kniver i sexlivet ditt. Det tror jeg...
2: Du trenger ikke å bli kuttet. Du kan jo bare introdusere kniver. De ligger der på bordet. Du skal ikke bruke de.
0: Det er kniver i rommet.
2: Kanskje...
0: Og så ha misjonær.
1: Ok.
2: Altså, jeg føler dirty talk. Dirty talk er jo en veldig enkel første steg.
1: Ja. Ja.
2: Det er bare tale.
1: Mm.
2: Da har man ikke introdusert noen elementer. Det er ikke noen props.
1: Mm.
2: Det er jo en mulighet.
0: Hvis du synes det er vanskelig å snakke mens du har sex, kan du også ta opp på forhånd.
2: Ja,
1: ja.
2: Man kan spille opptak.
0: Jeg liker å ha sex med deg.
2: Da kan du legge på mørkere stemme også.
0: Ja, så får du mer sex i... Ja. Hører sånn her.
1: Åh, du er så jævla dik.
2: Og det er den bare spiller.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ellers kan du putte sånn Michael Jackson, eller sånn helt stille, og så av og til tilfellig, så er det sånn Michael Jackson lyder.
2: Ja.
1: Og så bare ha det. Så det er første steget, ja, så er det første steget ditt midt i liksom... Helt stille, og så hører du bare knirking, og så bare...
2: Altså, det er jo absolutt mer interessant sex. Det er å
0: bruke sånn...
2: Om det er mer sexy,
0: bruke,
2: det er
0: sånn, bruke programmer til å gradvis justere stemmen, så at det mer og mer høres ut som deg. Sånn, i løpet av 7 sessions, så har Michael Jackson
1: blitt deg.
0: Og så plutselig begynner han å snakke, og så er det helt crazy, og så er det du som er Michael Jackson.
1: Jeg tror problemet hvis du kjører Michael Jackson-ruta, så blir du sånn Pavlov'd inn til å bli kåt av Michael Jackson.
2: Ja.
0: Nei, du programmerer
2: deg sakte, men sikkert til at det er det du trenger for å bli kåt.
0: Nei, du blir Pavlov'd inn til at Michael Jackson er deg, og at du blir kåt av Michael Jackson.
2: Så du blir interessert i deg selv? Du kommer til å...
0: Nei, den andre personen blir mer interessert i deg.
2: Okay.
0: Det funker bedre hvis du først finner ut hvilken artist de liker.
1: Ok.
2: Men ok, greit. Da har vi har Michael Jackson som et forslag. Vi har kniver. Jeg føler... hva ville dere gjort i denne situasjonen her? Hvis dere føler sånn, vi er et bra par, men vi bare har veldig, veldig kjedelig sex. Ville dere begynt liksom... I det små videre snakket om det. Fordi jeg tenker det du sa med den der testen, det kan jo være at det er et ganske stort steg hvis man allerede synes det er vanskelig å snakke om det.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
0: Bli full.
2: Sammen.
0: Ja.
1: Men jeg tror bare det er sånn, ok, litt kontroversielt kanskje, men hvis du sliter med å snakke om ting, kanskje det er på feil prinsipper å være i det forholdet.
2: Ja,
1: fordi,
2: og kanskje man ikke burde gå inn i noe mer avansert sex.
1: Fordi jeg tenker, ja, ikke sant? Fordi hvis du sliter med å liksom snakke om noe så naturlig som sex på en måte, føler jeg, så er det liksom, da er det noe annet du sliter å snakke om også.
2: Ja.
1: Men så er det jo også, jeg skjønner jo det, at det er kjempeskummelt å liksom starte den samtalen.
2: Ja.
0: Ja, sånn.
1: Men er dere single?
0: På, ja.
2: Jeg er ikke single.
1: Ok.
2: Nei.
0: har du spennende
1: sex? Er dere da, veldig basic? Er det veldig vanilla?
2: Jeg vil si at det ikke er basic, nei.
1: Ok, men hvordan endte dere opp der til å ikke være basic?
2: Det tror jeg har vært liksom gjennom en gradvis oppbygging da.
1: Ja.
2: Man, det er jo på en måte sånn at man også kommer til et punkt hvor den gradvise kanskje er noe man må holde litt igjen.
1: Ja.
2: At det ikke er eksponensielt vokser. Men ja, jeg føler det bare handler om at man, hvis man begge er interessert i det, da, så skjer det ganske naturlig at man på en måte synes det er gøy å utforske. Så jeg tenker hvis det ikke har skjedd, så kan det være fordi det er noen i det forholdet som ikke er så interessert i det.
1: Ja.
2: Eventuelt at, som du sier, dere har noe annet å snakke om først,
1: ja,
2: før dere går videre til veldig, veldig ekstrem sex.
1: Fordi uansett så tenker jeg liksom at det også bare pusher litt grann mens du har sex.
2: Ja.
1: Altså sånn, ok, la oss si at du er en kvinne som liker å bli holdt rundt halsen på en måte.
2: Ja.
1: Ok, før den sakte

0: Charlie mot halsen liksom.
1: Ja.
0: Det gir et tegn på at ok, jeg litt inne I dette.
1: Ja.
0: Og det kan jo liksom ok, men da har du I hvert fall startet den prosessen da, med liksom ok, men nå introduserer vi noe nytt.
1: Ja.
0: Så det kan jo være sånn casual introdusere noe.
1: Også sånn lynraskt dobbeltsjekk at kjæresten din faktisk kan snakke. Ja. Det et problem som du kan løpe inn I.
0: Ok, ja.
1: Ja, virkelig. Veldig vanskelig å snakke om sex hvis kjæresten ikke kan snakke.
0: Det veldig godt poeng.
2: Sørg for at hun har taleevnen på plass
0: ja.
2: Før dere går inn I samtalen.
0: Ja.
2: Ja, men det bra. Jeg synes vi greide det ganske bra. Første bra, spørsmål med gjest. Jeg synes Oscar briljerte. Vi må passe på at ikke vi blir alt for humbled av at han så god på første.

0: It's currently 3:30 in the morning of a Saturday night. All my friends are out partying, getting drunk, losing their virginity, while I'm at home working on my three new businesses and listening to Rådløs.
1: Yes, du hører på Rådløs. Vi nærmer oss sendingens avslutning.
2: Nei!
1: Helt på slutten så tenkte jeg bare vi kunne ta noen små stikk fra hverdagen, ting man tenker på. Jeg har I hvert fall en ting som jeg bare... Jeg vet ikke om noen har adressert det før, men I ostereklamer nå til dags,
3: ja.
1: Så det vanlig å begynne å reklamere for ekte ost.
3: Ja! Og det jævlig godt poeng.
1: Sånn, ok, når skjedde den endringen? Når forventer vi ikke engang ekte ost?
2: Det finnes fake ost overalt. Jeg vet ikke om dere har sett det, men jeg ble helt sjokkert. Det tok en uke å komme over det her. Det ganske lenge siden, men jeg kjøpte sånn first price revetost på butikken. Og den... Jeg sjekket innholdsfortelsen, og det var 60% ost.
3: Ja, det
1: men hva annet det?
2: Jeg vet ikke.
3: Det er sånn potetmel og sånt, brød, sånn at de ikke skal stikke sammen.
1: Og når det ekte ost, så det 100% ekte ost.
3: Ja.
1: Det det de
2: men sånn,
1: reklamerer
2: når
1: for.
2: Når ost bare 60% ost, da...
1: det går ikke, ass. Da
2: vi på vei da, feil retning. Hva gjør vi da? Jeg blir rett og slett rådløs.
1: Jeg blir også rådløs når jeg står der.
3: Bullshit, gutta kan
2: det. Full circle.
1: Full circle.
2: Vi får det. Fikk det.
1: Men ja, jeg synes det som forbruker så det minste vi kan kreve at vi får ekte ost.
3: Ja.
1: Når vi kjøper ost.
2: Ok. Om ti år, når de har løst alle problemene, hva reklamerer osten for da?
3: Ost.
2: Ekte. Ja, hva? Superekte ost.
1: Ja, det jo sikkert den retningen.
3: Ja, fordi hva kan de reklamere for hvis ikke det kan se ekte ost?
2: Ekte AI-produsert ost. Ikke AI-produsert ost?
1: Ja, det en fin. Vi I hvert fall tilbake neste uke. Det har vært Leo, og det har vært Nils, og det har vært...
3: Oscar.
1: Som har vært gjesten vår, og vi takker Oscar for den hjelpen han har kunnet bidra med. Vi tilbake neste uke. Du hørte Rådløs på Radio Revolt.

0: Oh, pimp down, pimp in disgrace.
1: Oh my God.
2: Å, ha det bra, gjør meg glad.
3: Jeg er Edvard.
2: Går det dårlig, er det bra.
3: Jeg spiller i håndball da.
2: Balanse er bra.
3: Du hører på Radio Revolt.
4: Yes, hei og velkommen til Filmofil. I dag på denne vakre onsdagen, dagens sending, så skal vi rett og slett snakke om romanse og sånt.
5: Ja.
4: Filmer. Ja. Og mye filmer. Men først skal vi høre Himmelen er blå av Klaus Major.

0: Ok, filmofil er her fortsatt, og nå skal vi over på ukas hjemmelekse, eller vi skal snakke litt om ukas hjemmelekse.
1: Ja. Yeah.
0: Og det vel noen som har en confession å komme
1: med. Ja, jeg skal være helt ærlig, dere. Og jeg skal ikke komme med unnskyldninger som at jeg har hatt en busy uke, og har vært opptatt, og alt det, fordi det et sammenhengende svar.
0: Okay.
1: Fordi jeg hadde hjemmelekse å se Scare. Jeg fikk det av deg, Henning.
2: Den heter ikke Scare. Du har ikke prøvd å google den. Du har ikke vært i nærheten av å se den.
1: Oh my god. Ja, ok, men da skal jeg bare være helt ærlig. Jeg hørte at det var en skrekkfilm, og så har jeg bare ikke prioritert. Og jeg har prokrastinert det. Og så i går kveld så tenkte jeg, ok. Og da var det etter jeg hadde vært på fest da, ikke sant? Bli kjent fest.
0: I går? Da,
1: ja, det var bli kjent fest på samfunnsøkning.
0: Ok.
1: Ja, vi blir kjent med hverandre.
0: Dere blir veldig kjent,
1: herregud.
0: Virker det som?
1: Ja. Så, nei, men altså, da var klokka 12, og så var jeg sånn, nei, jeg skal ikke se en skrekfilm da. Så jeg skal være helt ærlig, jeg legger meg paddeflat.
0: Men det vel også litt fordi du ikke liker skrekfilmer så godt?
1: Eller, jo, nei, altså, jeg ikke noe glad i å se på det alene.
0: Nei.
1: Jeg må se på det med noen andre, for jeg får så mye mat.
0: Det skjønner jeg veldig godt.
1: Jeg ble redd av Mulholland Drive, så det her var
0: det. La oss ikke snakke om den.
1: Ja.
2: Men ja, jeg har den på Blu-ray. Så...
1: Du har den på Blu-ray? Ja. Ok, men da kan jeg faktisk... Du gir den til meg.
2: Ja, du må faktisk ta den.
1: Og så kan jeg ta den med til PlayStation. Jeg skal se den.
2: Ja.
1: Wallahi, bror. Altså, jeg skal se den. Men,
0: ja, jeg noterer meg at du ikke har gjort hjemmeleksa, og det må man bøte for på et tidspunkt.
1: Det finner ut av en straff.
0: Ja,
1: straff
0: det skal vi.
1: For senere. Men hva med dere?
0: Ja, Henning.
2: Ja. Jeg hadde i lekse å se Resident Evil. Og, ok, hør her. Han, Jens ga den til meg. Som lekse. Det betyr at man skal se den før tirsdag.
1: Ja.
2: Og så kom jeg i dag og sa, ja, jeg så filmen.
1: Og,
2: bro, skulle ikke vi se den i lag?
1: Ok, men bro.
0: Du må ta det på bokmål.
1: Vi sa også, på mandag så drar vi på skiden og ser Resident Evil. Fikk jeg noe melding? Nei.
2: Du så den
1: på lørdag.
2: Jeg kom hjem klokka 10 på kvelden på mandag.
1: Ja.
2: Ja,
1: jeg er litt buttert, men jo, ok, men hva syns du om filmen?
2: Ja,
0: men fordi Resident Evil, den er basert på spillet, som er et skrekkspill.
1: Ja,
2: det er sånn skrekk-action. De blir veldig goofy. Det er sånn komedie-skrekk-action, alt mulig. Og denne filmen har alt det. Jeg skulle ønske det var litt mer skrekk. Fordi det, noen gang er det komedie, og jeg synes ikke komedie var noe artig.
1: Nei.
2: Fordi mye av det er sånn... Jeg tar faen, hovedkarakteren sier noe sånn eller et eller annet. Og så synes jeg bare det var goofy.
0: Ja.
2: Men jeg er veldig fornøyd med at den handler liksom om spillene, men den recreate ikke spillet en til en, liksom.
0: Nei.
2: Sånn mange folk var sånn, ah, denne filmen her blir å være bæsj, fordi den gjør sin egen greie, liksom.
0: Mm.
2: Men jeg skjønner ikke, liksom, folk som vil ha en film som er det samme som spillet de spilte. Du får akkurat samme opplevelse. Altså,
0: hei, jeg skjønner det så godt.
2: Men bro, hvis du vil se akkurat det som skjer i spillet, bro, bare spill spillet.
0: Ja,
2: bare se på YouTube.
0: Ja, men det er noe annet, fordi når man husker spillet, så husker man det, eller sånn, dette er fra mitt perspektiv, så husker man, man husker det litt som en film, men hvis du skal spille spillet på nytt, så er det så mange ting du må gjennom som er kjedelige og ditt og datt.
1: Mm.
0: Da vil man heller bare se...
1: Story.
0: En film som gir deg samme følelse som å spille. Men jeg synes det er vanskelig å skulle recreate et spill som en film og skape den samme følelsen som man får når man spiller det.
2: Det er sånn to helt forskjellige. Altså, å lage en film av et spill helt en til en, det er jo som etterfann, å lage kake uten mel. Liksom, en stor del av opplevelsen er jo å spille det. Mm. Hvis du skjønner. Det går av topic her, men Red Dead Redemption 2. Folk leser det og sier det er det beste spillet i verden. Jeg synes det er fett og kjedelig, fordi det er bare film.
1: Ja, jeg fikk ikke til å spille ferdig. Altså.
2: Ja, det var fett.
0: Er det for mange cutscenes?
2: Ja, det er bare cutscenes.
0: Ja. Ja. Men da kan man jo gjøre som jeg
2: da har gjort før. Kan man lage en film.
0: Ja, men nei, fordi når det er så mange cutscenes, så er det jo bare å søke opp cutscene compilation, og så det spillet.
1: Ja, men det er jo, jeg tror det er todelt, fordi Last of Us, for eksempel, den serien, er jo liksom, den er jo one-to-one om storyen, og det funker på en veldig bra måte, men Fallout-serien for

0: Åh, nå husker jeg ikke hva hun heter. Hun som spiller Agnes, lillesøsteren.
1: Inga.
0: Inga.
1: Helt hun var romerikelærer forresten.
0: Ser, helt fantastisk, så sjalu. Ja. Men det jeg ikke liker at Renate Reinsve og Stellan Skarsgård sin karakter, og det sånn, jeg har investert i dem i 20 minutter, men så skjer det ikke noe mer. Jeg fortsetter ikke å være kjærlig på dem.
1: Eller nei, bare
0: karakterene story. Deres.
1: What? Okay.
0: Ja, mens Agnes fortsatte jeg å være kjærlig på gjennom hele, og det var liksom... Det var hun som var den eneste jeg opplevde hadde en forløsning. Og jeg føler at... jeg føler bare at sånn... Den handlet litt for mye om å være en stor kunstner. Jeg synes det var mye mer spennende å følge med på familiedynamikken. Jeg synes det var for mye stor kunstner-vibe.
1: Ja, okay.
0: Og jeg vet ikke om dere har lest Linn Ullmann sin De Urolige, som datteren til Ingmar Bergman.
1: Nei,
0: jeg føler at dette en film... De har prøvd å lage for å liksom gjenskape Ingmar Bergman sitt liv, eller sånn, de har lest den boken og vært sånn, vi må lage en film av det. Og det skal liksom være en ære til cinema.
1: Mm.
0: Men jeg synes ikke den god nok til å være
2: men altså, han Ingmar Bergman
0: nei, men
2: Stellan Skarsgård i filmen,
0: ja.
2: Han blir jo ikke portrayet, han blir portrayet som en deadbeat far, liksom. At som han var, har ikke vært av foreldrene. Det er jo ikke bra at han ikke var med kidsa. Og at han heller laget film.
0: Nei, men...
2: ja, han er jo ikke en bra karakter.
0: Men han får jo viljen sin til slutt.
2: Ja, det var sånn det.
1: Jeg skjønner ikke helt hvordan han ikke ble investert i disse karakterene. Men jeg tenker vi kan ta det etter promoen.
0: Vi kan runde av etter promoen. Først skal vi høre Nice Shoes av Steve Lacy.

0: Yes, og da skal vi rett og slett bare ta det helt basic. Gutta og jenta skal snakke om sine favorittkjærlighetsfilmer.
1: Ja.
2: Cute.
0: Send den til Ville med.
1: Skal jeg starte? Nei, kan ikke dere starte? Fordi
0: okay, yes.
1: Jeg står mellom to.
2: Fordi jeg kan også si to, men fordi jeg hadde egentlig tenkt å si La La Land. Fordi den er så fin, og jeg er veldig glad i musikaler, så den checker alle boksene, og veldig fin filmer. Men min faktiske take er ingen annen enn Love Actually.
1: Oi!
2: Jeg synes det er den beste romantiske filmen, og blant altså, de filmene jeg må se hvert eneste år. Fordi det er legit det koseligste filmen. Den gjør meg så glad. Og den er liksom, den er bedre enn The Holiday, for eksempel. Men den er, har så mange storylines, og så mange flinke skuespillere, og så mange ikoniske øyeblikk. Så bra soundtrack, og det er sånn hver kjærlighets storyline er kjærlighet i en forskjellig form og på en annerledes måte, og noen ganger er det for eksempel kjærligheten for en som har gått bort, og så prøver du å deale med den ensomheten, og sønnen din som også forelsker seg, og så må du på en måte deale med at sønnen din har disse kjærlighetsfølelsene, mens alt når du da får disse kjærlighetsfølelsene fortalt til deg, så bare bringer det tilbake minner om din døde kone.
1: Ja.
2: Det er så deep, men det får deg i så godt julehumør.
1: Ja.
2: I love it.
1: Jeg føler det. Vi skal snakke mer om det verkslig etterpå.
2: Ja, okay. Nei. Å, Gud. Ok, ja. Men det er hvertfall min favoritt.
1: Så det er bare å forberede seg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ok.
1: Fordi jeg er ikke helt enig.
2: Jeg merker at jeg kommer til å bli irritert her, altså.
1: Ja, jeg... Åh. Kan ikke du ta din, Henrik?
0: Min favoritt romansefilm er egentlig Punch Drunk Love av Paul Thomas Anderson og med Adam Sandler.
1: Mm. Men... Den har ikke jeg sett.
0: Jeg skal heller snakke om en trilogi, fordi du snakker om at du savner romansefilmer om liksom aftermathen.
2: Mm.
1: Okay.
0: Before Sunrise, Before Sunset og Before Midnight av Richard Linklater, som lagde Boyhood.
2: Oi!
0: Første filmen, natta de møtes. Andre filmen, de møtes igjen, fordi de så aldri hverandre mellom første og andre filmen.
1: Oh my god.
0: Tredje filmen, de er gift, de har kids.
2: No way.
1: Ikke... Spoil!
0: Men uansett, ja, dritbra filmer. Det er nesten bare, første filmen er bare de som går rundt. De møtes på toget i Vienna. Første filmen er bare de som går rundt og prater hele natta.
1: Oh my god.
0: Og så er de sånn, jeg må catche toget der.
2: Liksom. Jeg har hørt om dette. Dette virker veldig, veldig.
1: Ja, jeg har lenge tenkt at jeg skal se disse filmene.
0: De er kjempekoselige og veldig bra.
2: Wow.
1: Oh my god. Men jeg blir litt sur for at du spoiler en ting.
0: Man ser det på plakaten. De er...
2: Okay. Ja, men, det er greit.
1: Du er en spoiler.
0: Ja, jeg er en spoiler.
1: Det er så... Åh, få en avfilm og bil. Jesus Christ.
2: Men Vilde, hva er din?
1: Ja, min. Jeg står... Nei, fordi jeg kunne jo helt fint nevnt noe om Karvai her. Men jeg skal faktisk... fjerde gang i dag. Men jeg skal nevne en annen film som jeg så nå nylig, som er Scener av et ekteskap av Ingmar Bergman.
2: Okay.
1: Som handler om et gift par, hvor som er liksom, de er liksom kjent for at det går så bra med dem, og de bare har det perfekte kjærlighetsforholdet, og alt er fint.
2: Mm.
1: Men så vil de skilles. Og så er det en jeg så da den 5-timer-versjonen, hvor det bare er fram og tilbake hele tiden mellom dem to, skilsmisser, krangler og kjærlighet og hat og frustrasjon. Og jeg satt igjen med en følelse av at jeg hadde gått gjennom en skilsmisse på egen hånd etter jeg hadde sett den filmen. Fordi det var, altså, Ingmar Bergman er kjent for å ikke, eller sånn, ikke ha så bra kvinnesyn, men jeg synes han skriver så gode kvinnelige karakterer som er veldig nyanserte.
2: Yeah.
1: Så jeg bare følte jeg følte begge karakterene, mannen og damen, blir man bare så sur på og glad for, og så ikke falt tilbake, ikke si det, og man blir så sykt investert, fordi det er så gode karakterer, og jeg skjønner ikke hvordan Ingmar Bergman gjør det, men jeg føler at det blir kjent med alle menneskene som er med i filmen, i hver film jeg ser av han. Og jeg bare synes det var skikkelig fett, fordi jeg følte at jeg satt i rommet med dem, som når de satt der alene og kranglet.
2: Mm.
1: Det var skikkelig kult.
0: Men er det litt som Marriage Story? Den med Adam Driver?
1: Jeg tror det. Jeg har ikke sett Marriage Story.
0: Ja, okay.
1: Men jeg tror
0: den
2: er inspirert. Den er en bang, altså.
0: Den er en slag.
1: Ja.
2: Men det hørtes veldig spennende ut, faktisk.
1: Den er det, og den er skikkelig god.
2: Så altså fem timer?
1: Ja, det var en feil, fordi at jeg legde DVD-en på biblioteket, og så stod det 2 timer og 43 minutter. Så hadde vi sett første DVD-en, og som varte i 2 timer og 43 minutter, og så var den til DVD.
2: What? Som var da så det var andre halvdel. Så det var film?
1: Ja, vi fikk director's cut. Eller det var jo opprinnelig en serie, faktisk.
2: Oh,
1: ja.
2: Oh shit, wow.
1: Men han hadde jo store prosjekter, den mannen.
2: Shit. Ja, det hørtes faktisk veldig bra ut.
1: Men vi skal snakke mer om romantisk film, men først skal vi høre Gass med Nems.

0: backwards on the escalator, man.
1: Yo, man, I don't want you to harp on shit.
2: But yeah,
1: I was pushing it, man, like what we used to be able to do. And I miss that. I miss that I can't just go play ball after doing that. I miss it, man.
2: Let's not, come on, man. Playing ball and going the wrong way.
3: It's the same athlete. It's the same as a pickup game.
2: Trying to go up or down escalator is a different story.
3: It's like a pickup game.
2: It isn't a pickup.
3: Yes, it is.
2: A pickup game is for fun.
1: I felt young.
4: Dette filmofil. Film, fjernsyn, skådespillere, kamera, action, ja, rubb og stubb her på Radio Revolt.
5: Du hører fortsatt på Filmofil, og nå det mye som har gått imot deg, Jens. Så nå skal du få lov til å si en film du synes overvurdert.
6: Yes, nå får jeg hate på nå. Og jeg tror dere kommer til å være enige. Jeg synes Titanic den mest overvurderte filmen og romantiske filmen sånn generelt sett.
5: Hvorfor snur du deg vekk, Henning?
7: Fordi den dritbra.
6: Oh, jeg håper endelig dere kommer til å være enige med meg. Er dere begge uenige, eller hvordan er det?
5: Nei, men jeg litt enig.
6: Ja?
7: Ja. Ok, den overvurdert. Jeg kan si den overvurdert.
6: Nei, du må ikke si
5: det. Du si hvorfor du synes den ikke det, da.
7: Det skal sies, jeg har ikke sett den siden andre klasse.
5: På videregående?
7: Den. Nei. Den sto, det var på, nei, eller sånn fjerde eller femte eller et eller annet. Det var på TV i påsken.
6: Okay.
7: Og, men, jeg bare gjør det fordi jeg må backe han regissøren. Kan du hva han heter? Peter Jackson, Andrew Jackson? Nei, jeg vet hva faen.
6: Han såpass bra regissør.
7: Ja, bro, han lagde Avatar, bro. Han lagde Avatar.
6: Ja, Avatar også burde.
7: Nei, det er Avatar. Jeg en Avatar-truther. De nye filmene også.
5: Men hva du ikke liker med den?
6: Nei, jeg synes, for det første så det sånn, jeg får meg ikke til å bli så engasjert i deres romantiske relasjon.
5: Mm.
6: Jeg bryr meg ikke nok. Og i motsetning til Henning så liker jeg ikke spoilers. Så jeg sjelden...
7: Dessverre visste du hva som skjedde med skipet.
6: Dessverre så visste jeg det. Det er liksom, jeg burde egentlig... Jeg tror foreldrene mine, eller hvem det var jeg så med, burde bare ikke sagt på noe om Titanic før jeg så filmen. Bare sagt, den er basert på ekte hendelser.
7: Tror du det er en jævel der ute som så den og var sånn, å fy faen, no way.
6: Jeg håper det. Jeg håper det.
5: Det håper jeg også.
6: Fordi
5: det er legendarisk.
6: Tidens plot twist. Men nei, altså jeg var bare litt sånn, jeg greide ikke å bry meg, og den er såpass...
5: Den er så jævlig lang.
6: Den er så lang, og alle elsker den og er sånn, å, det er så ikoniske scener, og når hun og... Ok, alle har sett Titanic.
5: Take me like one of your French girls.
6: Oh my fucking god. Og sånn, når... De liksom skal synke, og så er den sånn, nei, bla, bla, bla, bla, bla.
5: Ja, jeg vet det. Og jeg er faktisk ganske... Når du snakker om det, så merker jeg at jeg enig. Fordi jeg tror jeg aldri har fullført Titanic, fordi jeg synes den så
6: facts.
5: Kjedelig. Fordi at jeg blir ikke så investert i deres relasjon heller. Nei. Jeg har sett bedre kjærlighetsrelasjoner på film.
6: Mm.
5: Og jeg foretrekker noe annet.
6: Ja, enig. Men det er hvertfall fint at det ikke var så mye uenighet mot meg, men... Jeg tenker vi skal gå over til vår neste segment.
5: Ja, jeg har jo med meg noe til deg, Henning.
7: Ja.
5: Ikke noe fysisk, men en liten liste her.
6: Ja.
5: Fordi du skal få lov til å bygge din egen film.
7: Ja.
5: Din egen kjærlighetsfilm.
7: Mm-hmm.
5: Så du skal først få lov til å velge en leading male. Det står mellom Axel Hennie, Leonardo DiCaprio, Oscar Westerlin, Robert Pattinson og Adam Driver.
7: Jeg må ta Robert Pattinson. Jeg digger den jeg var.
6: Okay. Ja, han er veldig flink.
7: Ja.
5: Leading female, Sydney Sweeney, Rachel McAdams, Renate Reinsve og Zendaya.
7: Rachel McAdams.
5: Mm-hmm.
6: Kan jeg bare si en hot take der?
5: Ja.
6: Jeg synes Sydney Sweeney er undervurdert skuespiller.
7: Hun er ganske flink. Hun er god i Euphoria.
5: Ja.
7: Jeg
6: synes hun er ganske flink.
5: Men det kommer jo... Man skal ha litt medietrening også. Også men du likte ikke The Notebook?
7: Nei, men hun er vel med i Mean Girls.
5: Ja.
7: Ja, der liker jeg.
5: Okay.
7: Der er jo veldig artig.
5: Da kommer Love Trope. Best Friends to Lovers. Only One Bed. Love Triangle. Bad Boy.
6: Hæ?
5: Bad Boy og Virgin.
7: Ok, skamlig.
6: Er det 10 Things I Hate About You?
5: Eller Fake Relationship.
7: Hva? Åh, fake religion, det er ganske bra.
5: Ja.
7: Er det sånn at vi må fake at vi er lag, og så ja, blir det faktisk... Ok, ja, jeg tar det.
5: Du tar den?
7: Ja.
5: Regissør, David Lynch, Ingmar Bergman, Wes Anderson, Tim Burton, eller Martin Scorsese?
6: Jeg vet ikke hva jeg lagt.
7: Ja. Jeg ble jo ta... Hvem var første? David Lynch?
5: Ja.
7: Han ble å gjøre noe freaky, bro. Han ble å gjøre noe freaky. Wild at Heart, den er bare sånn 2 timer med sex, og han lagde en romansefilm. Nei, jeg tar Martin Scorsese.
5: Sær, ikke Wes Anderson.
6: Ja,
5: jeg liker det. Jeg skal ha en romantisk bro. Film, så jeg vil helst at Wes Anderson lager
7: ja.
5: Den.
7: Altså. Ja, for jeg liker ikke om Wes Anderson. Men det er en historie,
5: det er en historie til
7: en annen dag.
5: Oh, ok, til slutt, aldersgrense, tillatt for alle, 12 eller 18.
7: Kjør 18.
8: Vi gønner litt sex.
7: Vi må vise noe.
6: NSFW er helt kjærlig.
5: Jeg gleder meg til å se filmen. Vi kan snakke mer om den etterpå. Men først skal vi høre Flo og Fjære av Andreas Rotnavann.

0: Mamma?
1: Ja, vennen?
0: Pappa?
2: Ja?
0: Jeg har akkurat sett Pulp Fiction på rommet mitt og funnet ut at jeg filmofil.
1: Nei! Du hører på Filmofil.
3: Vi også filmofile. Yeah. Og nå skal vi over til å snakke om noe litt annet, og det er de moderne kjærlighetsfilmene. Spørsmålet er kjærligheten død? Og det er veldig grotesk spørsmål. Men det er jo et fenomen at de for eksempel sliter veldig med å lage kjærlighetsfilmer i vår samtid. Mm. For eksempel på grunn av teknologi. Fordi hva er relatable? Mm. Jo, det er at man sitter hjemme og skriver meldinger til hverandre, eller swiper på Tinder, eller sånn. Ja.
4: Ja. Ja, jeg tror det også er sånn, ikke for å bli helt Simon Velle og si norsk sexkultur har blitt tinderfisert, ja. Men det er jo datingkultur da. Tenker bare på sex, ja, da, tydeligvis. Men det er jo det at sånn moderne forhold er så weird. Og i hvert fall det jeg føler på selv er sånn, de forholdene som faktisk varer, og sånn de relasjonene som faktisk varer, er sånn usannsynlige ting som også var det som skjedde for 50 år siden.
3: Ja.
4: En venn av en venn, noen du møter på en bar. Ja, ja. Men det blir mindre og mindre vanlig, føler jeg også. Fordi man er så redd for å til dags å være cringe.
3: Ja.
4: Fordi det er så lett å bli filmet og lagt ut og gossipet. Så jeg er helt enig at det er liksom vanskelig å lage en film om dating.
3: Ja.
4: Nå til dags. Fordi det blir jo ikke noe gøy. Eller sånn. Og jeg tenkte også på sånn, jeg synes bare romantiske filmer har blitt litt dårligere.
3: Men jeg er enig.
5: Men det dropper noen slagere fortsatt. Det er liksom her og der.
4: Ja, som hva da?
5: Den da hun fra Hunger Games blir betalt for å henge med han typen.
3: Hva heter den? Hva fader heter den igjen? Jeg vet ikke hvilken film du snakker om.
5: Den så jeg. Den var ganske bra.
3: Men den er jo også igjen sånn, altså, hvor finner man de organiske kjærlighetsfilmene?

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hey. Oh,
2: hallo. Okay.
0: Velkommen til sagtannsending.
2: Ja.
0: På Smia, som vanlig. I dag, hvem vi i rommet? Vi
1: Maria.
0: And we are Sophie. And
2: Filippa.
0: Filippa.
2: Hey.
0: Say her name.
1: Guess who's back.
2: It's back good.
0: Again.
2: Hey. Filippa's back, tell a friend.
0: Ja, i dag skal vi rett og slett gjennom masse forskjellig og gøy. Maria har plukket ut noen spennende scenarier til oss,
1: mm-hmm.
0: som vi skal debunke litt. Og vi skal spille litt musikk. Ja. Så vi føler at hører chill disse scenariene.
1: Da må jeg ta en quick intro.
0: Ja.
1: Ok, nå kommer det tre låter, en hver. Scenario du er på vei til Fors, du har jævlig dårlig tid. Min låt er først Loka av Zero. Litt fare for at man kommer for sent, fordi denne låten er bare så banger. Så.
2: Oi!
0: Okay.
2: Det blir spennende.
1: Ja. Så bare turn up the volume.
0: Okay, I will.

0: esta noche toca. Uno, dos, tres.
1: Den fikk oss til å danse.
2: Ja,
3: ja.
1: Det var mye
3: dansetempo.
2: Jeg fant den I rommet I Spania, faktisk. Det var loka.
1: Nice.
2: Crazy.
1: Du ble helt loka I Spania. Begynte du å si S med sånn...
2: Espanja.
1: Espanja.
2: Valencia. With my støvler. Nei, nei.
1: Nei. Nei.
2: Men...
3: Det ikke som om det var noe du hadde så lyst til å gå inn på.
2: Nei, nei.
1: Det var nok.
2: Jeg svarer litt motvillig.
1: Ja. Ja.
2: Men nei, det var I Valencia da. De har sitt eget språk og sånn.
3: Oi,
2: så,
3: oi. Det ganske kult.
2: Men spansken ble litt bedre.
1: Det
2: ble
1: ja, bra.
2: Ja. Det godt å høre. Altså fra en bilingual til en annen. Svensk. Ja. Palsen.
1: Hei.
2: Ja, hei. Altså, hei. Du jo ikke helt ukjent for
1: den
2: situasjonen her før.
1: Ja. Nei, jeg har vært med I Saitan I 3 år.
2: Wow!
1: Crazy. Og sluttet før jul.
2: Mm.
1: Nei, før sommeren.
2: Ja.
1: Så det veldig hyggelig å være tilbake. Jeg tilbake for noe som skjer på fredag.
2: Ja.
1: Som blir gøy. Skal ikke si noe mer om det. Men jeg gleder meg veldig til å være her. Og denne låten her sånn biten. Jeg kan ikke fysisk stå stille når jeg hører den her.
2: Mm.
1: Og det derfor jeg føler den har vært perfekt sånn. Fors. Eller på vei når du går til Fors, jeg vet ikke.
2: Ja.
1: Den bare, den jo, alle har jo hørt den før, sikkert, men den likevel...
2: Men kanskje ikke denne versjonen?
1: Nei, kanskje ikke.
2: Men kanskje du har hørt den på Sagtan før?
1: Det kan hende du har hørt den på Sagtan før, for jeg tror jeg har spilt den før.
2: Vel,
1: men det lov. Jeg får den. Everybody Loves the Sunshine av Netsky.
2: Fors!

0: solen skinner i Trondheim.
1: Ja,
0: akkurat nå. Og det gjør den på radio nå.
1: Den gjør det. Jeg føler at mitt liv i the sunshine right now.
0: Hey.
1: Med de beste damene ever.
2: Hey. Jentesending!
1: Hey. Jentesending!
0: Det deilig.
1: Til tross for at det gjensending, så har vi jo med litt sånn... grove låter da. Jeg vet ikke om det
2: noen tross for, hva mener du?
1: Jeg vet ikke om det finnes noen stereotypier innenfor elektronisk musikk om jenter, men kanskje at man hører på bare sånn der hyperpop.
2: Addison Rae.
1: Ja, sånn get ready with me, musikken min er Addison Rae.
0: Eller sånn bare plain house.
1: Sånn. Ja. Eller sånn The Bausa. Men,
0: ja, Bausa. Ja.
1: Mm.
0: Mm, love that.
1: Love that. Altså, jeg har blitt veldig gæst av deres låter. Så
0: hyggelig.
2: Ja, jeg er spent på å høre om din.
1: Det synes jeg det skal være.
0: Vi får se om vi har lyst til å høre på den på vei til fors.
1: Ja, jeg skjønner det. Jeg synes at denne låten er helt syk. Jeg har aldri hatt med en Skrillex-låt på Satan før.
0: Mm.
1: Men nå skal jeg ta Skrillex-dommen, rett og slett. Den her så jeg... Åh, det er så dårlig skyldreferanse. Men jeg så en reel av noen som hadde DJ-set. Og så så jeg... denne låten, og så hørte jeg på den i hele sommer.
2: Og så klikket du.
1: Og så klikket jeg. Jeg tror dere kommer til å klikke.
0: Gleder meg.
1: Ja, shit. Den er jævlig god da. Kanskje også litt loka.
0: Oh!
1: Så her får dere Penterella av Skrillex. På

0: Nei, den ble jeg gira av, altså.
1: Ja, det hører sånn ut.
0: Ja, jeg ble kjempegira av den. Kan vi gå videre?
1: Jævlig folk. Sorry, du vil kanskje snakke om din låt som du vil ta neste. Ja. Men nei, jeg vil ikke høre om det, egentlig. Okay. Jeg vil at Maria skal fortelle hva temaet er.
0: Oh, ja, hva var neste det? Tema.
2: Jo, ok, la meg sette dere inn. Lukk øynene. Okay. Så får dere har vært på verdens beste kveld ute på byen. Bare hørt bangers, du har kost deg med venner dine. Og så har den triste tiden kommet at du skal dra hjem.
0: Nei!
2: Men du har lyst til å enten fortsette festen, eller bare sørge for at du ikke sovner på bussen på vei hjem. Så det er temaet nå da. Hvilke låter vi putter på når vi er på vei hjem fra en awesome kveld.
0: Jeg ble helt transportert når du snakket om. Så det var veldig vakkert. Ja. Jeg har i hvert fall valgt denne låta her, som også er spilt på Saitan 1000 ganger. Ja. Men den gjør meg så gira. Og jeg føler det er akkurat det jeg hører på. Sånn akkurat dette jeg hører på vei hjem. Sånn, null spørsmål. Ja. Det er If We Ever av Overmono og High Contrast. Og den er bare, ja, den er helt amazing.
1: Den er veldig Filippa.
0: Ja.
1: Føler jeg hvertfall.
0: Den bare, jeg vet ikke hva det er, det er alt kombinert gjør at jeg bare elsker den.
1: Ja. Veldig mye. Jeg er helt enig, det er en helt banger låt. Jeg husker da den kom ut i fjor høst. Ja. Vi var jo, altså, in a trance.
0: Vi var det. Og dere får det her på.

0: Jeg heter Guri Melby, jeg er leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Åh, deilig. Natt! Få på kontentummet mitt. Norsk infrastruktur er totaldestruert. Et par tusen faksmaskiner montert med eksplosiver gikk samtidig i lufta klokka 19.43, 23. september. Pakkedealen som den norske stat kjøpte, kjøp en faksmaskin og få 500 gratis fra den russiske leverandøren Faxiruski, viste seg å være for god til å være sant. Resultatet er at alle offentlige organer over hele landet mottok det de trodde var en flunkende ny state-of-the-art faksmaskin. Men som var, det var bomber da. Og nå er alle offentlige bygg jevnet med jorda. Strømnettet er nede. Det er ikke vann i krana. Internettet er stengt. I tillegg er Stortinget borte. Og med det er alle politikerne som var på jobb for å stemme over innkjøp av ytterligere 500 faksmaskiner. Hva driver du og kjøper de faksmaskiner? Jeg trenger ikke det. Ja til er de eneste politikerne som gjenstår og må derfor danne regjering som følge av katastrofen. Hva gjør vi nå?
2: Oi,
3: det var verre enn jeg kunne tenkt meg.
1: Så dette er scenarioet. Dette er bare begynnelsen, altså.
2: Hva var det Jonas tenkte når han kjøpte 600,000 faksmaskiner fra faxifaxi.com?
1: Det var en jævla bra...
3: Faxiruski.
2: Ja.
1: Det var en jævlig bra deal. Oi, da var du veldig høy. Det var rart.
3: Nei.
1: Ja. Men Faxiruski, ja, hva gjør vi nå?
2: Nei.
1: Det er jo ingen offentlig bygg igjen.
2: Å, herregud.
4: Jeg liker at det første du tenkte på var, hvilken regjering skal vi danne nå?
1: Ja, vi må jo danne regjering.
4: Ja, vi må ta ansvaret.
1: Ja, det er jo ingen andre. Alle de andre er jo døde.
3: Det er bare oss da.
4: Ja.
1: Ja, det glemte jeg å nevne. Alle partiene i Norge kjøpte også denne faxpakken.
3: Så de er borte, så det er bare oss.
1: Ja, så partikontoret, til og med sånn...
2: Men alle lokalkontor også går
1: til å smekke. De fikk jo... Det var jo 500 faxmaskiner. Det er nok til alle fylkeskommunene i hele Norge.
2: Mitt største spørsmål er, hvorfor har vi kjøpt faxmaskiner? Hvem bruker fax?
1: Jeg vet ikke, men det var en veldig god deal.
3: Ja, jeg skjønner jo det.
1: Og du kan ikke passe på en så god deal.
4: Når det er oss mot Gyda, hvem kommer først til, til makten?
1: Til makten.
4: Mm.
1: Og vi er fire.
3: Ja, men jeg synes det var litt trist at nå som vi er på Stortinget, så var det borte da.
4: Ja.
3: Stortinget er jo borte, og vi kom oss endelig dit.
1: Men vi har jo en rund, stor bygning her i Trondheim. Ja.
2: Nå kan vi endre hvor maktpunktet, når det er feil.
4: Ja.
2: Maktsentralen. Ja, bra.
3: Mm. Den er her.
1: Ja, fordi er egentlig maktfordelingsprinsippet en så god idé?
4: I kongen med?
2: Nei, oi. Hvis det er statsvinskapet her, vet du at det er gode.
1: Ja.
2: Maktfordelingsprinsippet, det må vi oppbetale.
1: Ja, ok. Ja. Men da har vi... Det er første... Det er første...
3: Første vi gjør.
1: Men da må vi jo opprette domstol og sånt, men det tar vi litt som det kommer.
2: Ja, men du sa ikke, men domstolen er jo fortsatt... Eller har de også kjøpt
1: vaksmaskiner? Ja, det er offentlig bygg.
4: Spørsmålet er bare... Ja,
1: alle offentlige bygg er sprengt i lufta.
2: Hele det nye regjeringskvartalet også. Ja.
3: Nei!
4: Bane Nord?
1: Bane Nord. Bare ikke togskinnene, som selve togstasjonene.
3: Ok, så togskinnene står.
4: Men spørsmålet er, fordi telefonnettet er nede.
2: Ja.
4: Gikk faksmaskinen også rufta, eller holdt de seg?
2: Det var de som eksploderte, jo.
1: Det er jo de som eksploderte.
4: De kunne hatt en bombe på seg.
2: Ja, men, altså, hvis du har en bombe oppå der, så ville du eksplodert.
4: Hvis det var gode faksmaskiner, så kunne de kanskje...
2: Russland vet hva de gjør.
1: Yes, men jeg tenker at vi bare kjører på med låt, og så når vi er tilbake, så skal vi begynne å løse problemer. Ja. Fordi dette her er jo helt
3: krise!
1: Men i mellomtiden så skal dere få lov til å høre litt på H.C. og Subaru med låta KMT.

0: meg og vi har den i ringen, vi gjør det instead. Jeg putta trinket på hånda, plutselig ble en så sprek.
1: Trusa i flekken var ei dåse gjenre gjønn. Lunde begynner reist til tønn og begynte å bli kallet for kønn. Håsa han gikk opp i gisi og genser ifra til hundreds. Esa, nita, sand og støvel, djevelen vil gjøre meg til en.

Kjell Tore på SM prøver å slimne ut godt med blinkskudd. Sko fra Erdan kvite, kan ikke ha på mitt innbyt. Taffet en dåsa i trynet mitt, bare om det er en pingmus. Tristen fra Morgedal, hjulpet en gjøk.

0: Morten er Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
1: Skal vi se her. Få på katentummet mitt igjen.
2: Det er fortsatt krise.
1: Det er fortsatt krise. Det er laber stemning i studio.
2: Nei.
1: Og vi skal begynne å løse problemer. Til dere som ikke vet hva som har skjedd, kort fortalt, alle offentlige bygg har gått i lufta som følge av en faksmaskinavtale som var for god til å være sant.
3: De kjøpte på samme nettside som Eiril kjøpte den flaska da hun ble skjemmet.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja.
1: Så var flaks at den flaska ikke kom frem. Fordi da hadde de ikke vært noe ja til.
2: Jeg elsker at jeg ble skjemmet.
3: Ja, det var veldig bra.
2: Shit.
1: Men det vi må gjøre nå er å begynne å slukke branner, og den første brannen som må slukkes, det er at telefonnettet er nede. Ikke noe mer scrolling eller evig informasjonsflyt. Hvordan får vi opp kommunikasjonen igjen? Øyvind, har du noen tanker?
3: Jeg tenker vi går tilbake til den mongolske tida.
2: Oi.
3: Da hadde man hester, de hadde verdens mest effektive postsystem.
2: Oi.
3: Fordi de bare hadde en masse hester. Det er litt vanskelig med hester her da, men vi får det til å fungere.
2: Ja, ja.
3: De hadde masse hester, så de bare sånn sprang dritlangt til hesten basically døa. Bytte hest, sprang dritlangt til hesten basically døa. Ja, bytte hest, sprang dritlangt, så var det så forskjellige sånne stasjoner da. Typ sånn drikkestasjoner på drikken og sånn.
1: Eller sånn som man brannmannskap før, hvor man sendte bøtter bare sånn.
3: Men tenk, du bare spring så langt du klarer.
4: Ja, vi må bare lage en lang rekke i Trondheim.
1: Det
3: og Mongolia var jo et svært land,
1: ja.
3: Og de kunne fra post fra A til B på jævla kort tid. Så jeg tenker vi må prøve å få noe sånt.
2: Ja, det kan vi klare.
1: Ja. Så med en gang opprette nytt postsystem, nye postkontorer, da bare tar vi over sånn studentkollektiv da. Sittboliger bruker som postkontor.
2: Mm.
1: De er jo spredt ganske godt utover byen.
2: Ja, det er veldig sant. Og landet.
1: Og landet,
2: ja.
4: Mm. Men jeg har også et forslag da. For jeg tenker de måkne, nå har vi klaget på de lenge nok.
1: Ja,
4: litt sånn som duene. Hvorfor kan vi ikke begynne å trene dem?
3: Ja, det er god idé, faktisk.
2: Ja, vi kan trene dem.
4: De kan ha mer last også. De er litt tungere.
1: Ja. McDonald's har jo ikke sprengt. Vi har jo fries.
4: Vi har fortsatt gullmåke.
3: Og vi har fortsatt sesam. Kebab.
1: Ja, kebab.
3: Hallo. Vi spiser kebab som bare rakker.
1: Eiril.
2: Jeg tenker at alle sikkert har sånne pappkopper hjemme. Og så trer vi

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Det kjempebra at du har gått I gang. Få på. Der ja.
2: Det fortsatt krise.
3: Og dagens episode jo veldig relevant.
1: Kjempe...
4: Det noe du vet som ikke jeg vet?
3: Altså, Jonas Gahr Støre sa jo oppriktig sånn på mandag, sånn. Vi må ikke være redd. Nei, hva sa?
2: Hæ?
3: At vi må ikke være redd for russere, vi må være forberedt, eller sånn der.
2: Nei, det liker jeg ikke.
3: Ja, det sant.
4: Han sa
3: det.
4: Nei.
3: Så vi må passe oss, så det bare...
4: Har russerne gjort nok?
3: De gjør aldri nok.
1: Nei, fordi at...
2: De sendte jo faks russer.
1: Ja.
3: Men det, vi vet ikke at det dem.
1: Det var jo... Altså, vi vet ikke at det russerne, men Nei. Det et russisk fakseselskap.
3: Ok, ja da, så.
1: Faksmaskinselskap. Men, enda verre, internettet jo nede.
2: Ja.
1: Nei! Å nei! Og det betyr også at nettbankene nede.
2: Jeg kan ikke bestille ting for Sara!
1: Nettbankene I Norge hacket av en hackergruppe bestående av 14 jobber I Uralfjellene. I tillegg alle bankbygg jevnet med jorda, så det hadde jo ikke hjulpet som om det ikke var hacket. Etter Faxplosion-operasjonen. Oslo Børs har en totalverdi på 0 kroner, bare gamle damer har kontanter. Hva gjør vi?
2: Jeg har kontanter.
1: Ja.
2: Jeg vil bare skryte av meg selv.
1: Fett Eiril, men du løser ingenting!
2: Nei, jeg vet det.
1: Han altså, hvordan
2: jeg
1: gjør vi
2: vil,
1: dette?
2: Man kan begynne å samle på kastanjer. Det var det kuleste man kunne ha I barnehagen.
3: Kastanjer?
2: Ja, vi samlet på kastanjer, og de som hadde flest kastanjer, de hadde mest penger. Så om alle bare samler kastanjer, så kan vi begynne å betale I kastanjer.
1: Problemet med det jo at kastanjer bare eksisterer en årstid om gangen.
3: Og det vokser for alt det. Sånn inflasjon, det vil bli helt syk inflasjon.
1: Ja, etter hvert så blir
2: det
1: sånn...
2: Det sant.
1: Å nei, nå det vår, da bare halvparten av alle pengene mine borte.
2: Og det men blir god på å spare lenger. Da. Eller,
1: ja. Eller kanskje det egentlig en bra ting, fordi da kan ikke sånne onde milliardærer som Reitan Yahoo grafse til seg masse penger. Fordi hvem har lyst til det?
4: Det jo akkurat liksom, da har du jobbet for pengene dine.
1: Ja.
4: Der har du vært ute og plukket.
3: Han har plukket kastanjenøtter på Rema han også, så han har ikke tenkt på det.
4: Men det første jeg tenkte på, det var egentlig sånn, og det var veldig random at det kom opp, men I telefonen din, så har du jo et sånt metall, eller sånn, hva det, et eller annet.
3: Kobber.
4: Det var de.
3: Kobber.
4: Så mobilen funker ikke uansett.
1: Ja, demontere elektronikk.
3: Ja, men altså, du må jo på en måte, penger har jo en valuta, hva skal da med denne jernklumpen her for?
4: Men gjør man ikke det I forhold til en klump med gull?
1: Nei, men det gullstandarden har vi sluttet med. Det sluttet det med på 70, nei. Når var det? 70-tallet?
3: Det vet jeg ikke.
1: Husker ikke. Det lærte vi om I forelesning. Det var ikke 70-tallet, ja. Men gullstandarden borte.
3: Jeg tenker at for at et økonomi skal gå rundt... Ja,
4: få den tilbake?
3: Nei, fuck you.
4: Bare for at det kommer.
3: Nei, det bare tur. Hva det viktigste I norsk samfunn? Hva var åpent? Nei. Hva var åpent Dugnad. Under korona? Butikken, sykehuset
1: Vinmonopolet.
3: Og vinmonopolet.
1: Ja da!
3: Korrekt. Så jeg hadde raidet alle vinmonopolene jeg fant, og brukt det som valuta. Folk, det kjipt ute, man vil drikke seg blæst av. Det en god valuta, du kan gi meg en...
1: Det bra at vi har en I regjeringen som skal rett på å tjene penger og lute.
3: Altså, det handler om å utnytte systemet, når det først utnyttbart.
2: Ja, kanskje du kan være finansminister da?
3: Ja, for da skal jeg sitte på noen... Du har sånne film og sånne akopolypsefilm og sitter på sånn høy med gull.
2: Ja, og
3: det med
2: en sånn masse, hvit kanin du klapper på.
3: Ja, klapper en sånn dyr sånn Bompernion-flaske.
4: Det veldig gøy å ha...
3: Bompernion-flaske.
1: Tre brød, det en gorskenkorva.
3: Ja.
4: Det veldig gøy å ha Three Monkeys-flaske hjemme og så bare 15-doble mer. Det 40.000-doble prisen på
3: det. Det hadde jeg gjort.
1: Og tenk på de der lokale typene som brenner heimert. De kommer til å tjene seg dyttrig.
2: Ja.
4: Og antall blinde mennesker kommer til å gå opp en 30%.
3: Vi har ikke mye vann lenger, så det vanskelig å lage heimert.
1: Ja, nei, jeg har et motforslag. Og det en annen ting som typisk norsk, som også ble snakket om mye under covid. Det dugnadsånden. Vi tar et par år uten penger, og så ser vi hvordan det går.
2: Det litt som kastanjer, da.
1: Ja. Nei, ja, men I en krisesituasjon så må man rasjonere, og da holder ikke at man skal begynne med å opprette et nytt pengesystem, tenker jeg. Da må man bare samle seg om en felles sak som å holde Norge I livet.
4: Da handler det om, da det noen av disse kreative sjelene som sånn, jeg skal synge en sang for deg, og jeg forventer, og så forventer de ting tilbake, sånn, et dikt, og så det sånn, ja, Sånn, de legger verdi.
3: Du får en dikt for et brød.
1: Ja, men det er det i dag også. Det er det heter kunstnere.
3: Har du vært på Svartlamo?
1: Det heter kunstnere, og de bare snylter og snylter og snylter. Så, men jeg
4: kunst.
1: Får... Ja.
4: Der har du den.
1: Kunst, skal vi begynne å
3: stoppe? Nei, men det har jo også sånn... Ja. Gi deg ikke et maleri på veggen for å gi deg et brød. Maleriet gir meg jo ingenting. Jeg kanskje gjør det, bare glemmer
2: det. Kanskje du begynner å gjøre det etter meg.
1: Ja. Men da foreslår jeg en kombinasjonsløsning. Vi går over til et dugnadssystem, men det er jo helt lov å byttehandle litt seg imellom.
3: Som trade and barter.
1: Ja, trade and barter. Vi går tilbake til
3: old times.
1: Men sånn essensielle varer blir jo da... distribuert og disponert av staten.
3: Ja.
1: Høres det ut som en plan?
4: Ja, det visste jeg.
1: Skal vi godkjenne den på akklamasjon?
2: Ja. En, to, tre.
1: Ja til.
2: Ja til.
1: Nå
2: ja,
1: tenker jeg vi bare kjører videre på en låt. Altså, vi er så flinke.
2: Vi
1: bare løser det. Jeg skrur av den skumle musikken litt.
3: Ja, deilig.
1: Men jeg lurer på, jeg har et spørsmål til dere.
3: Ja. Mm-hmm.
1: Har dere lyst til å være stjerner?
3: Ja.
2: Ja, vær så snill.
1: Ja, fordi her kommer nemlig Do You Wanna Be With A Star? Jenna Liv.me og Kari klarer ikke lese.

0: Mitt navn er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker opp en hånd.
1: Nei, men Herman, det kan jeg kalle. Dette er Radio Revolt.
2: Neida, det er fortsatt krise. Det begynner å gå mot slutten, men vi har et siste problem å løse, fordi Norge har kapitulert. Nei! Som fungerende regjering er dere nødt til å flykte. Nei! Hele Skandinavia er okkupert. Det samme gjelder store deler av Vesteuropa.
3: Hele Skandinavia.
2: Store deler av Vesteuropa, store deler av Østeuropa. Altså,
4: store deler av Europa, da?
2: Ja, store deler av Europa. Det er omtrent bare Balkan og Tyrkia igjen i Europa. Og deler av Island, men bare de ubeboelige delene av Island.
3: Bare de ubeboelige delene av Island.
2: Hvor etablerer dere eksilregjering?
4: Thailand.
2: Husk at dere kan bli værende en stund. Samtidig skal det ikke være noe ferie.
4: Ja, oh, ja, da jeg skulle si Thailand. Det ble litt feil, det.
2: Ja.
5: Vi hadde jo håpet på at Strømstad ble, da.
4: Nei, det siste stedet vi skulle dra er faen meg Strømstad.
5: Altså, det er ikke noe ferie.
2: Eksilregjering i Strømstad, det er ikke noe ferie.
5: På Nordby.
4: Norrby. Mm.
2: Nei, altså jeg foreslår et sted ingen kommer til å ville lete, og det er et minefelt i Bosnia.
4: Ja.
3: Ja, der er det jo ingen.
4: Men da kommer jo ikke vi oss ut heller, på en måte.
3: Jeg
2: er i eksil, da.
3: Ja, det er sant. Hva med Nepal? Det har jo vært en stor naturkatastrofe der nå.
4: Ja.
3: Så jeg føler at...
2: Det er billig.
3: Det er dritbillig. Og folk leter ikke lenger. Det har liksom gått for lang tid til at de leter etter offeret, dessverre, som er drittrist, men...
4: Da kan vi bare skli inn der.
3: Ja, det er akkurat det.
4: Eller så tar vi drar opp dit navn, og så bare tar vi Haijang Loop.
3: Ja.
4: Rundt og rundt og rundt og rundt.
3: Ja, hele tiden.
4: Hele tiden, altså vi er alltid i bevegelse.
2: Ja, men det er ganske godt poeng. Ja, den er ganske smart. Sett oss på sånn...
4: Sånn liten sånn moped.
3: Ja.
2: Ja, og så fra internettkafé til internettkafé.
4: Ja.
3: Den er ikke så dum.
2: I Vietnam og Thailand. Og
4: så er det en ladyboy til Thailand, det er fantastisk.
2: Ja, ja, ja. Så reiser rundt, kanskje vi er innom Kambodsja, sitter litt på internettkafé der.
4: Backpacking i Sør-Stad!
2: Det er jo
4: løsning. Alle hvite jentes store drøm er jo backpacking i Sør-Stad.
3: Ja, nå ble jeg glad.
5: Og så skal vi ta en liten sånn personlig trenerutdanning på siden der.
2: I tilfelle eksilregjering-greier, det er dass, liksom. Du må jo.
5: Det kommer an på hvor desperate vi er, da. Men vi kunne jo inngått noe med Nordkorea.
4: Ja, godt poeng. Jeg og Kim, nei, Kim og Jon er gode venner.
3: Du og Kim?
4: Vi er brevvenner.
2: Han er jo glad i å dra på ferie til Tromsø.
4: Ja. Jeg skulle ta en aksanger, den dropper.
2: Ja, den tror jeg du dropper. Nei, så løsningen er jo da backpacking i Sør-Øst-Asien.
4: Ja,
2: eller du hadde hånda i veien.
3: Nei, jeg er helt enig.
4: Og da er vi alltid on the move.
5: Ja, det tenkte jeg. Alt på
4: fart da. Og så kommer det en sånn australer eller en brite som snakker med oss. For de er overalt.
2: Ja. Og da kan vi... Det er sånn vi leverer informasjon.
4: Ja.
3: Herregud, det er internasjonalt.
5: Posteller. Oh my God. Networking posteller.
4: Det her er jo klink.
2: Britene bare sender en sånn... En sånn der, et sånt lag med soldater kledd ut som sånn Stag Holiday-gutter.
4: Ah, vi har løst det.
2: Ja, men problemet er hvis vi skal gi sånn militærhemmeligheter, og så kommer det faktisk bare et utrykningslag. Da er det jo et problem.
4: Ja.
2: Vi må bare gønne på med låt. Her kommer Bond av China, Beijing.

0: harmless, deep waters, fish scale piranha. Foreign informer, reporting on corners, fashion reformer, importer, money hoarder, crossing borders. On tour, paramour, chopper sing Jay Lattimore, breaking barriers, better carry more, guns galore. Florida hurricane, gangster walk, champagne, scared of host campaign, rampage, enrage, outrage, upstage, turn the page, mercury.
1: Jeg heter Hasse Hope, og du hører på Radio Revolt, ok?
2: Ja, beklager teknisk blunder der av meg. Ja. Jeg tenker vi... Jeg bare måtte
3: krisen
2: få på kontentet med.
3: Ja.
2: Krisen er her fortsatt. Mm. Vi har etablert eksilregjering på backpacking i Asia.
3: Åh, fantastisk sted.
2: Hvordan synes vi det har gått?
3: Jeg synes vi har taklet dette så utrolig bra. Vi hadde jo en liten sånn downfall i stedet, at det ble litt dårlig stemning, men det...
4: Det må vi tåle.
3: Ja. Og jeg tenker på backpacking i Asia, får vi nok enda flere verktøy i kassa med å lære oss litt sånn pusteteknikker, og litt sånn...
2: Det er viktig.
3: Ja, hold hverandre i hendene.
5: Kommer tilbake som en sen regjering.
3: Ja, det tror jeg virkelig, så jeg tror det bare var bra, jeg.
2: Og så tenker jeg at det at vi hadde den altså, ropinga i, i bunkeren der, det har gjort at, at vi har kommet oss... Vi kommer ut på andre siden som bedre mennesker.
3: Ja, det er sant.
2: Og vi vet at vi tar ikke liv av hverandre ved liksom minst uenighet.
4: Det er egentlig veldig fint å bare få det ut så tidlig som mulig.
3: Ja,
4: rett og slett.
2: Ja. Eira, har du noen tanker om hvordan det har gått?
5: Ja, jeg sitter fortsatt og spiraler litt på krangene. Tenkte liksom hvis DJ begynner å spille inn i bunkeren, og du steller deg foran meg.
4: Så oi, oi, oi.
5: Da klikker
4: det. Da synes jeg for at åpner noen flat-flikker.
3: Ja. Oi, oi, oi.
2: Jeg begynner å flat-flikke.
5: Da er du den som blir spist. Men nei, jeg synes vi også har håndtert det ganske bra, i hvert fall at det er en time. Det skjedde jo så fort. Så synes jeg at det har blitt et skott på en time.
4: Ja, herregud.
5: Men tenk litt sånn, det her, også for vår forrige regjering som var regjering.
4: Charlatan Jonas.
5: Ja.
2: Syg Jonas.
5: Deres sånn her møte på en time etter dette, da hadde det ikke vært noe bedre.
2: Det er så mye byråkrati, men det gikk jo i lufta med faktisk.
3: Ja, det var det.
2: Så vi fikk jo løst det problemet.
4: Men jeg har en liten beskjed til Mr. Putin.
2: Ja.
4: Mr. Putin, can you hear me? You can't fuck with Norway. You can't kill us because Yatil is here.
2: Don't try to with your fucking fax machines.
4: Yeah, don't fuck with us. We will fuck with you right back.
5: Slap ya.
2: Boom. Men jeg tenker at vi må runde av. Jeg må avslutte med å si dette her har bare vært tull.
3: Har det bare vært tull?
2: Det er ikke krise på ekte. Dette var bare for å teste beredskapen til
3: Yatil. Ja, men det var bra da.
2: Vi, i det veldig sannsynlige scenario at vi må ta over regjeringen etter at alle offentlige bygg har gått i lufta.
3: Ja, fint. Ja. Kommer til å skje.
5: Og så altså, må jeg passe på, ikke kjøp faksmaskiner fra russiske nettsider.
3: Ja. Eller flasker.
5: Ja, eller flasker.
2: Det er min spådom som profet. Noen ville til og med kanskje kalt meg cold. Den coldeste profeten. Coldest prophet av Larizi kommer nå.

0: Det er jo stygt å filme på nakne volden der opp til Støyls. Velkommen til dagens høypuls. Og vi skal ha om tonesatte dikt. Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Oh yeah. Og du hørte nettopp et lite utdrag fra noe vi skal høre senere i sendingen.
1: Oh.
0: Yeah. Hvordan går det med dere her i dag da?
1: Fantastisk bra egentlig. Veldig bra. Jeg måtte ikke ta et tog klokka 5:30 i dag tidlig, eller hva det var, Sivert?
2: Ja, 5:05, ja.
1: Ja.
2: Mm. Oppe klokka 5. Ja, begynner å kjenne.
0: Ja, det skjønner jeg.
2: Ja. Så det en, ja, jeg trenger litt høy puls.
1: Mm. Høyere.
0: Jeg hadde verdens lengste reisedag i går, følte jeg. Jeg var i Frankrike, og så plutselig var jeg her.
1: I går?
0: I går. Ja, jeg tok meg bare fri. Egentlig, og ja, det, men ja, jeg var i Frankrike, og så måtte jeg ta, det var liksom 15 timer med reise, tror jeg, hjem fra der jeg var, med masse tog, og toget sto, det første toget mitt, nei, det andre, sto stille i 2 timer, og så var det ingen som sa noe ting, og hva som skjedde, og jeg hadde et fly å rekke, så.
1: Oi da.
0: Oi, det høres men, stress. Det gikk helt fint.
1: Men nå er du her.
0: Og nå er jeg her. Men ja, jeg kom hjem klokka 2 i natt.
1: Oi.
0: Så jeg er litt trøtt, egentlig.
1: Så vi har sovet ingenting. Det er fullstendig kaos.
0: Ja, men jeg hadde på alarm. Jeg hadde egentlig samme forelesning som Sivert klokka 9, men så hadde jeg på alarm klokka 8, og så tenkte jeg, jeg har egentlig ikke så lyst til å dra. Og så dro jeg ikke. Så det støtte.
1: Ja. Virkelig.
0: Så bra. Vi er klar for litt høy puls i dag. Og vi skal starte med noe høyt, nemlig en høg ferd. Den har du tatt med, Sivert.
2: Ja, jeg er tatt med. Det er av Henning Sommeros i Ivar Aasen-plate fra 80-tallet. Neonlys på Ivar Aasen. Jeg synes det er en god plate. Jeg liker den. Og der bruker den, det tar den altså å arrangere i litt mer moderne stil fra 80-tallet. Ivar Aasen-tekster med melodi. Kjør. Sure.

0: Wow. Det er så fint.
1: Ja, det var kult.
0: Ja, kult. Jeg føler liksom at formen ble nesten som den fallende elvebevegelsen som man snakker om da, den gjentagende. Ja. Så du absolutt. Fikk liksom et ekstra...
1: Ja, det var skikkelig en veldig sånn jumpscare start, men
0: ja.
1: Nei, effektfullt, definitivt.
2: Virkelig. Men den plata er bare sånn, den er så spacet, og det, eller de tar seg så mye friheter, føler jeg.
1: Mm.
2: Det er liksom, eller de leker seg veldig, og det er veldig sånn eksperimentelt, føler jeg, men det fungerer så sykt bra.
1: Ja.
2: Ja, det er bare helt, jeg synes den plata er liksom, det er en av mine favoritter egentlig.
0: Wow.
2: Den er så kul, og det er så, ja, jeg bare anbefaler veldig folk å høre på dem. Hør på dem. Men jeg tenker også på at jeg ble så flau over min diktoppløsning. Altså, det var så dårlig.
0: Det var kjempebra.
2: Så,
1: ja, det var nice med kontekst.
2: Altså. Ja. Ja, men jeg synes også det. At, ja. Og det diktet er veldig fint. Mm. Og, veldig sånn. Og det er jo også veldig sånn, repeterende. Med, liksom,
1: ja.
2: Den bortan om fjorden og dette og dette og dette og dette.
1: Ja.
2: Og dette.
1: Ja.
2: Jeg føler, ja, låter, eller... Den bare datt. Når du hørte på den, så bare datt den. Ja, og så er det veldig fint, liksom, sånn at den lille greia blir sånn et ostinat, på en måte. Ja.
0: Enig.
2: Neste låt, det er noe litt annet. Den har du tatt med, Sivert.
3: Ja. Jeg tenkte på, ja, hvorfor setter man tona til dikt, eller til tekster? Og det er mange tradisjoner der, gamle tradisjoner, der man har satt melodier til tekster rett og slett bare for å huske mye tekst. Som for eksempel med sagaer om forskjellige konger, vikingkonger og sånt. Mm. Og det er en tradisjon som henger at det ganske, i hvert fall på Færøyene og kanskje på Island, og vi vet ikke helt.
1: Mm.
3: Så jeg har tid med Ormurin, jeg kan ikke uttale det da, men Ormurin Langi, Ormen Lange da, på norsk. Som er sagaen om, eller det er fra sagaen om Olav Tryggvason,

0: Ja, det kan jo være verdt å nevne at Ormen Lange, denne innspillingen, vart egentlig i 25 minutter, men vi klippet den ned til et lite utdrag på 2 minutter.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Har ikke med seg instrumentet ferdig, Anne, så det...
0: Nei.
2: Må bare synge. Mm. Neste låt, det noe du kanskje har hørt litt mer av. Valkyrien Allstars. Våre kjære... de er veldig gode på å tonesette dikt. Og de har tonesatt mange diktere. Hauge Hofmo, som vi skal høre nå. Skal vi høre Melodi av Gunvor Hofmo fra albumet Ingen hverdag.

0: Og det her Mats Kurås fra Glommos Parmannslag. Nå hører du på Høy Pols.
1: Mats.
2: Hei Mats.
1: Hei Mats, det var hyggelig. Hei, hei, vi tilbake. Rett før promo hørte vi en låt av Valkyrie No Stars, som et tonesatt dikt av Gunvor Hofmo, til en telespringer, fant hun vel ut.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, vi sier det var
1: det. Vi sier det var det.
2: Vi stemte.
1: Så det jo kult. Så snakket vi litt om hvorfor man tonesetter under låt.
2: Ja, har vi tid til å snakke om det? Skal vi snakke litt om det nå?
1: Vi kan snakke litt om det nå.
2: Ja, men så nice. Altså, for meg så det litt sånn, som noen som hører veldig grossalt mye mer på musikk enn jeg leser dikt, så det litt som å liksom ta det opp i dagen da, og så og blåse litt, et litt annet liv. Det noe, jeg vet ikke, det noe litt fint med å få diktet til å danse, liksom.
1: Ja. Du får liksom tilgjengelig gjort det for flere,
2: ja.
1: Samtidig som du også får gjort en slags tolkning av diktet i det du tonesetter det.
2: Men jeg lurer litt på om det er som å gjøre bok til film, liksom. At det, om det noen som har diktet like jæklig godt, liksom. Og så hører jeg noen som lager en tonesatt versjon av det, og så bare, nei faen, så jeg misser helt, liksom. Jeg vet ikke.
1: Jeg må innrømme at jeg har hatt den tanken et par,
2: det du hører, ja.
1: Et par ganger.
2: Ja. Jeg har nok aldri lest diktet først, tror jeg. Men, nei, jeg vet ikke.
3: Og det vel også å liksom putte, eller dere prater jo om det, at, men at man, når man putter på musikk på et dikt, så blir det liksom kanskje mer en større mening, da, en større liksom at man kanskje får mer evne til å liksom tenke over ting, og liksom fortellerevnen blir litt større. At man får på en måte mer tid til å tenke, ja, eller for et dikt er jo ofte veldig kort, og så hvis man putter på masse ting, så er det ofte veldig lange pauser, og at man kan fremheve noen strofer som man synes er best, og liksom kutte noen som man synes er teite, eller jeg vet ikke, ja. At det blir på en måte veldig sånn fortolket.
2: Ja, ja.
1: Da kan det jo være spennende å høre forskjellige tonesettelser av det samme diktet også, for du kan jo på en måte høre litt ulike tolkninger da. En klassiker er jo Det er den drømmen, som vi skal høre litt senere. Olav og Hauge. Den er det mange som har tonesett til ulike, på ulike måter.
2: Det er det.
1: Så det er det spennende.
4: Kan jeg gi en tanke? Det er noe med det at når du har skrevet ferdig et dikt, og det er komplett, hvis det er et bra dikt, så er det på en måte for alltid et bra dikt. Men hvis du har det i en sang, så kan det på en måte, så kan det tukles til.
2: Det kan være et dårlig låt, bra dikt.
4: Det kan være et dårlig låt, bra dikt, ja. Men diktet kommer alltid til å være bra, på en måte.
2: Ja.
1: Det er sant.
2: Veldig sant.
1: Det er veldig, veldig sant. Skal vi plukke den opp kanskje etterpå?
3: Ja.
1: Skal vi kjøre
2: på?
1: Nå skal vi høre noe som er, det er fra en diktsyklus av Åslaug Vaa fra Telemark, som var gjort laget til et bestillingsverk til Telemarksfestivalen i 2001 med Øyunn Groven Myhren og Odd Nordstoga, som heter Nivelkinn. Og det er en av de mest kjente tonesettelsessyklusene da, fra nyere tid. Så nå får du to korte låter derfra. Først Gyri, og så Stabbe kjem heim. Del 2.

0: Hva er dette for noe faen i tull og tøys?
1: Yes, der hørte du altså to av to, de tonesatte diktene fra Nivelskinn. Diktsyklus av Aslaug Vaa. Hva synes dere om dette?
2: Ja, det var kult. Det var jo, man hører jo når jeg lurer på hvem det er som, altså når Odd kommer inn, da er det, ja da. Nei, jeg visste ikke han holdt på med det allerede da. Men det var veldig, veldig, det var veldig, veldig kult. Litt mer sånn tradisjonelt tonesett.
1: Ja, litt mer sånn dradd. Men det var veldig kult, og hun, Øyon, ja. Ja, hun synger så fint. Det er bare, og melodien også er veldig, veldig fin. Er det?
3: Det vet jeg. Jeg tror jeg har skrevet det selv.
1: Ja, fordi melodien er utrolig fine. Ja.
3: Ja. Enig. Det er, skal nevnes at den lille snitten jeg leste opp på starten av sendingen var da fra seneste høstdagen, som er en av diktene i denne syklusen. Og at Ævestaden framfører dette på Oslo World i slutten av oktober. Oi! Det anbefales å få med seg.
2: Ja. Stikk til Oslo. Man stikk til Oslo.
1: Stikk til Oslo, ja. Ja, neste dikt er jo et... nå kommer det alle dere har ventet på. Dere har bare å glede dere. Det er den draumen av Olav og Hegge. Men en annen tonsetning enn jeg er vant med i hvert fall.
3: Ja.
1: Ja. Mange har kanskje hørt den av Valkyrien.
2: Ja, den har jeg hørt.
1: Men nå får du altså Kirsten Bråten Berg.

0: Det var altså selveste Kirsten Bråtenberg med Det er den drømmen.
1: Den var veldig fin.
2: Jeg likte det veldig, veldig godt.
0: Enig.
1: Det minnte litt kompe, minnte litt ut som enkel, minnte litt som enkelte sånn Mariboyne greier. Jeg vet ikke, jeg tenkte for mye på det.
0: Enig.
1: Og så var det Mathias Eik på trompet? Eller er det, ja.
0: Det kan gå.
1: Den som, ja i hvert fall, det hørtes veldig sånn.
0: Absolutt. Men jeg synes den har en veldig kult arrangement. Veldig annerledes fra den Valkyrien versjonen man kanskje er vant til.
3: Og det kanskje, man får kanskje mer den teksten i fokus.
0: Mm.
3: At det er litt mer sånn stillstand.
0: Enig.
3: Mens med Valkyrien også, så er det veldig sånn og så er det både litt sånn, og så er det sånn tekst på.
0: Ja.
3: Eller, ja, og den er jo veldig fin også.
0: Absolutt.
3: Men, ja. Dette var kanskje, det var en veldig fin tolkning i hvert fall.
1: Ja.
0: Enig. Det er fra en plate fra 2008, som hvor det var mange artister som tonesatte diktet av Olav H. Hauge, som heter For du skinn, ikke for deg selv. Veldig kul plate der. Anbefales å sjekke ut. Noen navn å nevne er da Sidebrok.
1: Ja, det er jo et navn.
0: Og Valkyrien All Stars da. Lars Bremnes, Bjørn Eidsvåg. De store.
1: Ja, alle sammen.
0: Alle altså, sammen. Ja. Ja. Så det må man bare høre på, rett og slett.
3: Rett og slett.
0: Rett og slett. Vi har jo vært innom ganske mange nå.
3: Mm.
0: Og nærmer oss slutten.
3: Ja, og veldig mye forskjellig på en måte sjangre. Eller alle er jo liksom folkemusikk, vært nær folkemusikken da, men veldig mye forskjellig, eller veldig stor spenn av forskjellige uttrykk.
0: Mm. Og vi har jo også måttet legge fra oss noen på veien.
3: Ja, dessverre.
0: Dessverre.
3: Noen har gått bort på veien.
0: Jeg kan jo nevne Vingstre.
3: Ja.
0: Av Anna Fugle sett. Blant annet.
1: Ja.
0: Og Fangen av Himmelleite.
3: Ja.
0: Som et par vi valgte å ikke ta med i dag. I tillegg til alle Valkyrien sine.
1: Ja.
0: men du har tatt med en til, Hedvig.
3: Ja, og det er fra selveste Haugtussa, som jeg er veldig fan av. men ja, Haugtussa av Arne Garborg, det er veldig sånn, det er en diktserie, på en måte. Eller ja, er det ikke det det heter?
0: Diktsyklus.
3: Diktsyklus heter det. Takk, Marie. men ja, en diktsyklus av Arne Garborg, som handler om Haugtussa, hvor hun liksom hvor hun vokser opp da på en måte, det er veldig sånn handler veldig om henne og hennes liksom personlige utvikling, og hvertfall også i møte med en gutt, og så er det litt sånn ulykkelig kjærlighet, og så prøver hun å bli vunnet over av troll, og ja, dere vet, og så ja, hvertfall Edvard Grieg har tonesatt de diktene, laget en veldig fin serie som jeg er veldig fan av, og i hvert fall med Solveig Kringlebotten synes jeg er den fineste det fineste versjonen, men jeg fant ikke på YouTube, så dere får bare høre på Monica Grupp med Q-Lock av Edvard Grieg.

0: Ok. Nå hører jeg fortsatt ingenting. Turakopp?
1: Da har du bare dårlig hørsel.
0: Å ja. Ok. Å ja, der, ja, eller sånn. Men, samme det. Vi har, noen av oss hvertfall, vi har tenkt på det at vi må bli litt bedre kjent her I studio, og for alle de millioner av lytterne der ute, så det ganske greit for dem å bli kjent med oss også. Og der, man kan jo selvfølgelig være sånn, si et navn og et dyr, eller hvilken farge har du på tannbørsten og sånn, men jeg synes ikke det beskriver noe som helst. Så jeg har lyst til å vite en ting om dere. Hvis du måtte være 24 timer på et busstopp I Trondheim, hvilket ville du valgt? Frid, du kan begynne.
2: Oi, det jo ganske vanskelig. Nå vi jo rett ved et av de beste busstoppene, vil jeg si. Studentsamfunnet. Studentsamfunnet, må jeg ta spesifikt sånn 1, 2, 3 eller 4?
0: Hva? Må jeg topp 3 liksom?
2: Nei, studentsamfunnet 2.
0: Åja, oh, ja, velger spesifikt.
2: Er rett ved jokeren.
0: Og hvorfor?
2: Det rett ved jokeren. Og de veldig fine linjene. Feristad, 18 Feristad. Veldig bra linje, den går der.
1: Jeg trenger en klargjøring her. Har du lov til å gå på jokeren bare fordi det ved siden av jokeren, eller må du holde Oi. Deg på bussholdeplassen?
0: Simen?
3: Jeg vil si at man... Jeg vil høre som mange at man tenker på hva som rundt stoppet, ja. Men I og for seg så det på stoppet man skal være. I 24 timer, så det litt, hva har stoppet, har det en fin skur, kanskje?
0: Jeg føler vi kan åpne opp for en radius her. Ja, radius på 20 meter.
4: Jeg føler en radius på at du må rekke å løpe til bussen, hvis du ser den komme.
0: Det en god radius.
5: Det veldig god radius.
0: Veldig god radius. Rekker du å løpe? Du rekker å løpe.
2: Jeg har gjort det flere ganger. Ja. Andre ting, det fine med at det, liksom, det alltid skjer noe ved samfunnet, så hvis du må stå lenge og følge med, liksom bare vente på buss, eller 24 timer da, så skjer det alltid noe ved samfunnet. Så det veldig mye underholdning I seg selv å være der. Så mitt top 1, eller ikke top 1, men der jeg ville vært I 24 timer da, studentsamfunnet 2, rett på andre siden her.
0: Jeg synes det var fint. Da det brukt opp, Tormund. Neida. Du kan velge det du har. Hva hadde du valgt?
5: Jeg tror jeg hadde tatt solsiden, men spesifikt fra lørdags ettermiddag til søndags ettermiddag. For det tror jeg veldig, 24 veldig underholdende
0: ja,
5: timer på solsiden.
0: Ja, for da får du kava-søndagen med deg.
5: Ja, du kan people-watche ganske lenge. Og hvis du har denne regelen om løpet til bussen, så kan du jo rekke en utepils også, til og med.
0: Du, den ikke dum.
5: Ikke det ganske genialt?
0: Og hvis du god til å chugge, kan man bestille en, drikke den opp og rekke bussen?
5: Ja, nettopp. Mm. Jeg tror det fasit, for min del I hvert fall.
0: Mm. Martine? Ja,
6: altså, jeg tenkte også egentlig å si solsiden, fordi... Da kunne jeg endelig dratt på Hades. Det har jeg ikke vært enda. men jeg tror jeg skal ta et helt annet svar. Kanskje Byåsen. For å få litt utsikt og heller liksom ro I sjela. Det tror jeg hadde trengt nå etter det her semesteret. Egentlig.
0: Jeg har faktisk hørt rykter om at, eller det innebærer å dra derfra da, men at å ta trikken nedover derfra. Tidlig om morgenen, det veldig vakkert.
6: Mm. Ja, den trykken...
0: Men da kan du ikke ta den lenger unna enn at du kan løpe tilbake igjen for å rekke bussen som kommer.
6: Det sant.
0: Ja.
6: Ja. Nei, men det mitt svar.
0: Simen?
3: Ja, jeg satt og tenkte på det. Jeg har egentlig ikke gitt det så mye tanker enda, men så kom jeg på at det var min tur, så må jeg svare nå. Jeg tror jeg hadde valgt Ila.
0: Okay.
3: For der det nytt busstopp, I hvert fall litt nytt for meg. Og det kunne jeg tenkt meg å bare oppleve.
0: Undersøke litt.
3: Ja, for det bygde nytt busstopp der. Og det bare sånn, det stort og flott, og trikken går forbi der, og det buss der. Og, ja, og det liksom på, ja, jeg tror man får, det liksom mye forskjellig. Så har man park rett ved siden av, så kan man være litt der, og så kan man gå litt bort dit. Og det ikke så langt unna Pizza Roma heller. Kanskje.
0: Så her kan du rett og slett kjøpe deg en pizza og sette deg I parken, og så allikevel...
3: Rekke både trikk og buss,
0: ja.
3: selv om man ikke man kan bare ta den så langt man kan hoppe av og løpe tilbake. Ja, ikke at man burde hoppe av buss eller trikk, men nesten går da.
0: Men her kan du velge litt. Det liksom, skal du rekke trikken eller velge bussen?
3: Hvor mange andre stopp I Trondheim det man kan ta både trikk og buss fra? Det et quizspørsmål, men det ikke så mange. Jeg tror det det eneste, for trikken går vel ikke helt til... Ja.
0: Til, jeg kan si det, Byåsen. Går det trikk og buss der?
3: Ja, de gjør kanskje det.
4: Fra Kongens gate?
3: Nei, det går ikke trikk der lenger.
4: For øyeblikket?
3: Nei, fordi de vil jo, det noe værarbeid. Det,
4: dette, det skulle ikke være stengt I tre år eller noe sånt. Nei, jeg vet ikke.
3: Ikke sant? Her har vi. Så de kan enda vente. Men tre år på det stoppet, det tror jeg ikke. Men 24 timer, kanskje.
0: Du kan stå der I tre år også, hvis du vil.
3: Men hvem vet, kanskje hvis jeg der I 24 timer, så finner jeg at det verdt det.
0: Ja.
3: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp. Men vi sier at det det samme.
0: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
4: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort. Men jeg jo veldig hjerteskjær for Buran. Så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
5: Hey.
4: Det rett ved Buran-parken. Det rett ved vietnamesisk mat. Det mange karakterer å følge med på Buran. Det masse underholdning. Det rett ved kirken. Det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stopper alt.
0: Det veldig sant.
4: Ja.
0: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. Mens du venter på bussen.
5: Kan vi ha trenger man egentlig?
0: Ja, men det gjør jo ikke egentlig det.
5: Nei.
0: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
4: og vietnamesisk på Buran.
0: Her skal det konsumeres og rekkes.
3: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
0: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få I seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
0: Veldig sant. Da har vi Anna da.
7: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg I tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watch, for der altid stopfyldt med folk.
0: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Jeg tenker, eller hvilken side?
7: Ja.
0: Hvilken side?
7: Ind mod tåret, tror jeg kanskje.
0: Ja.
7: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
0: For den andre siden med bundprisen, der synes jeg det litt for trangt.
7: Ja, det trangt.
0: Ja.
7: Og jeg tror...
0: Alle I studio nikker, jeg kjenner.
7: Og man kunne også kanskje håpe på, at nogen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey... Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på prinsens gate, bring pils, for jeg ved ikke, om der nogen, kan man få øl I nærheden?
4: Eller
7: man
4: kan det blive?
7: Ja,
4: ja.
7: Ja.
0: Alt og bag kundecentret jo rett I nærheden.
3: Ja, og, ja. Og det også et godt poeng, altså, hvis det folk som, hvis det et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg litt sånn fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på et busstopp.
0: Det
7: en happening.
0: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
1: Jeg tenkte på det nå I 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn tre, jeg husker ikke.
0: Tre, tror jeg.
3: Veldig bra stopp, skal jeg si.
1: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano, mens du chiller I 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
3: Ja, det veldig stert det du kom med her, altså, ja. Til Jakob.
1: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Så kan du, hvis til frokost, så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
0: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå hadde jeg bare spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har det jo på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter men det gjør jeg I hvert fall, så jeg velger valentinlyst sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst det har jeg gjort og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent og derfor skal vi høre på en låt dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive Musikk

0: kväll. De hör på garagen.
1: Ja, men alltså
2: det... Ja. Da skal vi se, gjør jeg bare sånn, og så har det skjedd noe veldig rart her inne I studio, Simen?
3: Ja, fordi at vi jo teknikere, og som teknikere så hender det at vi må arbeide litt og jobbe litt og diverse. Og det skjer jo selv når vi har sending også. Og det som har skjedd nå er at jeg har begynt å høre at det har kommet lyder fra under bordet I studio.
2: Under bordet, sier du?
3: Ja, under bordet.
2: Men hva mener du med det? Det jo ingen som under bordet.
3: Nei, det det jeg har en teori. Jeg tror det noen under bordet her. Så jeg foreslår rett og slett at jeg bare tar turen under bordet. Rett og slett. Så alle, bare trekk unna. Okay. Og så skal jeg, da hopper jeg ned under bordet. Hallo, hallo. Det noen der?
1: Hallo.
3: Hallo, hallo. Nei, ok. Her jeg. Nå er jeg kommet under bordet her. Yes, her det jo to karer. Hvem, hvor lenge har dere vært her? Hvem dere?
4: Er dere her også?
3: Hva mener du med oss? Dere... Ja, vi ja, jeg kommer fra oversiden av bordet.
4: Ja. Vi bruker dere dette nå for sending da?
3: Ja, vi har sending akkurat nå I garasjen. Men hvem dere? Hva gjør dere her?
1: Nei, altså leieavtalen vår går ikke ut før I august, så jeg synes det litt rart at dere bare hopper inn I stua vår sånn.
3: Ja, men vi har booket studio, og det tror jeg gjelder også under bordet, på en måte.
1: Ja, vel da.
4: Ja, har booket begge sider av bordet.
3: Men nå har ikke jeg sett Stranger Things, men det liksom dette the upside down av studio, av under bordet og over bordet.
1: Jeg synes ikke at jeg så veldig opp ned at det gjør noe, men dette
5: Oi, jeg vil heller kalle det den riktige og den gale siden av bordet, kanskje?
3: Ja, for at her under bordet så det er masse kabler, dog flettet på en veldig estetisk, pen måte, som gir et godt system. Det må jeg skryte på dere. Det cable management dere gode på her under bordet.
4: Ja, også er det noen av dem som får litt støt fra. Men, og ser nå også, ser du de hullene her?
3: Oi, ja, der noen hull, ja. Så leder de opp til oversiden av bordet?
4: Ja, det kommer varm hansa ut av de hullene. En gang I 11-tida på lørdager, men...
3: Jøss, har dere egne fontener med hansa under bordet her? Det utrolig, utrolig spesielt. Men hva vet dere om oss over bordet da? Har dere noen gang vært på oversiden av bordet noen gang?
1: Nei, altså, det faller jo da Hansa ned derfra, da, så vi går ut fra at det et bryggeri eller et eller annet på gang. Vi jobber jo mest med lavvoltsgreier og litt skruer. Det sånt jeg liker da, og ledning. Jeg vet ikke om dere har det der oppe?
3: Nei, altså, jeg ser jo ikke om det noe mat eller noe spiser det ledningen og skruer og sånn.
4: Nei, isolasjonen. Der det mye næring.
1: Altså, det også, I det siste så har det vært ganske mye sånn posesnus liggende rundt omkring her, og det altså om ikke det næring, så dreper de I alle fall hungeren. Da. Nikotin jo prima på den fronten.
3: Ja, for det også ting som vi har fra her. Nei, men jeg tror jeg blir kalt opp igjen til oven, men tusen takk for at jeg fikk komme og si hei til dere her under bordet. Og så skal jeg huske på dette med snus. Ja, som dere fikk med dere her oppe I studio, håper jeg. Så det var jo en hel reise.
2: Det så hyggelig å ha deg tilbake, Simen. Hva skjedde der nede?
3: Det jo rett og slett en sivilisasjon.
2: Nei.
3: Eller ja, det er to. Det to stykker.
2: En sivilisasjon på to?
3: Ja, som har... Jeg tror han ene nevnte noe om en sånn... Jeg vet ikke om dere nevnte om en sånn leieavtale under der. Så det er typisk et system for utleie av, jeg vet ikke om det var bolig, eller hva?
2: Er det en slags underboligmarked?
3: Oi.
2: Underboremarked?
3: Ja.
2: Ja.
3: Og så ble det...
1: Ja.
2: And they were roommates.
3: Ja, så ja, det, men de, og de, tydeligvis så får de jo, de spiser ikke skruer, men de spiser løsnus som ligger igjen her. Men det var ikke så mye næringene, de vil helst ha isolasjon, så da, ja, det burde vi kanskje droppe og legge igjen løsnus, sånn at de slipper å måtte spise det.
2: Ja, det tror jeg høres veldig lurt ut, det gikk ikke så veldig bra med dem. Nå skruer jeg den. Og... Nå må vi rett og slett videre.
3: Ja.
2: Nå skal vi høre på en låt. Her kommer Midnight Sun av Sara Larsson.
3: Åh, den er bra.

0: Mitt navn er Konrad Haugen, og du hører på Garasje.
1: Takk til deg, Konrad, og din myke mannestemme.
2: Garasje.
1: Ja, så dere, for en heidundrende sending det har vært.
2: Det var en veldig bra sending.
1: Ja, vi tar det ned et par hak.
2: Vi tar det ned helt rolig. Helt viskestikk.
1: Helt med ro. Viskestikk. Min, min, min. Nei da. Nå hadde jeg veldig lyst til å rope inn i mikrofonen. Men det er ikke til å stikke under stol at denne sendingen begynner å ta slutt. Og jeg vet at det er veldig trist for alle som hører på.
2: Eller
1: det
2: stikker under et bord at,
1: der kommer det deilig lounge-musikk. Ja, jeg blir vugget med en gang.
2: For å visualisere for det studio, så til jeg er tilbake på høyre
1: og venstre. Jeg vugget akkurat som på reggae-biten. Jeg har samme uansett hva jeg gjør. Sånn. Ja, nei, det er veldig dårlig å danse. Det gjør seg dårlig på radio.
3: Veldig lite radiovennlig.
1: Veldig lite radiovennlig. Herregud. Altså, nå står folk og bare danser her i taket. Det er helt vild stemning.
3: Nå har du det helt crazy nå. Fader. Wow!
1: Nå skulle dere vært... Torbjørn, hva gjør du der oppe?
3: Nå skulle dere vært... Nå, lytter, nå skulle dere vært her og sett dette.
1: Wow! Frid, du sa du ikke rappet, men du står jo der oppe og holder på. Det er ikke bra.
3: Helt Spider-Man oppe i taket.
1: Slapp i nederkoppen. Men favorittfarge dere?
2: Det er jo
1: som skyter jeg fra ofte.
2: Yellow. Fordi vi har yellow tech-armer i studio.
1: Ikke sant.
2: Yeah, yeah, yeah, represent studio. Ja.
1: Er det...
2: Og Radio Volt da, altså gul.
1: Det er det også, så det må vi på en måte hegne litt om, tenker jeg da. Mm. Før vi går herfra, så vil jeg ha en siste sånn... Jeg vil bare vite om det er noe jeg har glemt. Sånn i verden, i livet, kanskje det er noe jeg burde vite, kanskje det er noe lytteren burde vite. Så nå tar vi en liten runde. Simen, du begynner. Er det noe du ikke har fått sagt enda, som folk burde få vite?
2: Ja...
1: Ja.
2: Ta så ring til en venn da.
1: Ring til en venn.
2: Nå klokka er snart 9, men kanskje ring ring nå hvis det går greit, eller kanskje ring til en venn etterpå.
1: Ring
2: eller,
1: en venn
2: i morgen. Ring en venn, det er hyggelig å prate med venner. Ta. Ja. Hold kontakt med ring en venn.
1: Ring en venn. Så konklusjonen er ring en venn fra Simen på siden her. Simen på siden.
4: Det var mye dypere enn det jeg hadde planlagt.
1: Jeg vil at du holder ikke, på den, Emma.
2: Ja, for det var veldig planlagt fra meg.
1: Men før Emma, så skal vi høre Martine.
5: Nei, altså... Jeg gleder meg veldig til helg, da. Jeg vet ikke om jeg er den eneste som gjør det. Men,
2: jeg liker helg. Ja.
5: Så jeg vil bare oppfordre til å gripe din helga og drikke pils, kanskje.
1: Ja. Grip helga, drikk pils.
5: Ja.
1: Det er et godt budskap. Emma, hva er din?
4: Nei, jeg tror jeg har mistolket oppgaven, men jeg skulle si at man kan kjøpe panini på bå og jord.
1: Jo, men det er kjempebra. Vi trenger,
4: det er superdyrt, det visste jeg ikke. Ja. Man kan bredden. Varme panini på joker.
2: Enn om man hadde dratt innom der, i en sending.
1: Å, enn om man gjorde det. Ja.
3: Litt frampek.
2: Nei, kanskje, ja. Følg med i neste uke, kanskje det skjer.
1: Tormund, hva har du å si til folket?
3: Jeg sitter og tenker at det er snart det sommer. Hører du på Radio Revolt, er du sikkert student. Så jeg tenker, bank dritten ut av eksamen, egentlig det jeg sitter og funderer på.
1: Sånn, gjør det bra?
3: Gjør det bra,
1: ja. Bank dritten,
3: bank dritten ut av en eksamen.
1: Ja, for jeg var sånn, betyr det dritten?
3: Gjør det jævlig bra. Gjør det jævlig bra. Og så forferer med god samvittighet.
1: Ja, den er fin. Frid?
6: Ja, jeg har også tenkt på noe eksamensrelatert. Jeg tenkte mer sånn, husk å ta vare på deg selv i eksamenstida. Ikke bare sitt på lesesal. Gå ut, gå en tur. Selv om det bare er 10 minutter. Gå ut.
1: Ja.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Anna?
7: Jeg sad lige og tænkte på, at jeg synes, man skal spise en slush ice.
1: Ja.
7: Fordi det er sygt, ikke?
3: Det er godt fint.
7: Og så kan man manifestere, at det bliver sommer.
1: Yeah. Mm. Yeah. Den er god. Da slenger jeg meg på den. Litt som Emma, det er spiselig og Anna sin. Biola Naturell er skikkelig undervurdert, dere. Drikk det, det er digg.
6: Naturell?
2: Da kan vi samle alle forslagene. Så i helgen Så må du dra på Joker og kjøpe panini, bio-naturell og slush, hvis man har det. Og så les nok til eksamen til at du nailer det.
1: Og så ta med deg alt dette på lesesal.
2: Gå ut, gutter, og ring en venn.
3: Og ring en venn.
2: I løpet av helgen.
1: Og hva var din, Martine?
3: Helg?
5: Pils.
1: Og drikk pils etterpå.
2: Ja, drikk pils etterpå. Jeg glemte pilsen.
5: Det veldig viktig.
3: Det en selvfølge.
5: Avslutt dagen med en god iskald pils.
1: Ja, men det flott det. Og med det så takker vi for oss her i dag. Da det bare en ting å si, og det ha det.
5: Ha det!
2: Ha det! Ha det.